0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Rádio SDHLD. HLD. Jaunums. Jaunums.
1: Vai tu vari izstāstīt to, kas tavā sirdī mīt un kur tavas domas aizlido?

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

0: pirmās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

LVH, MSVH, Radio SVH, LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio.
1: Radio SVH LV.

Coaches uz viens mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: lēlēji vēl.
1: Mani kaķi sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru

0: Lelēvēl.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Nu šitajiem jauniešiem ar to ārstēšanos nezinu, bet nomierināties vajadzētu gan. Jā, labrīt!
2: Jā, labrīt!
1: Labrīt, Radio SVH, LV, BB, BB, jā, otra diena, 29. septembris, pēdējā otra diena, septembra, nu tā kaut kā.
2: Asins spiediens.
1: Nu ko, nē, sākās veļu laiks.
2: Ai, domāju. Nu, tad tur ir asins spiediens, pateiksi, un kaut kāda tur arī ķermeņa aptuveno temperatūru.
1: Un pieļaujamo masu.
2: Jā.
1: Miķeļdiena, jā.
2: Un ko tā ķiķeļdiena nozīmēja, kas tur bija? Kas ir jādien? Vai dieviņš?
1: Auglīgās daļas aizvadīšanas svētki Miķelis Latviju dainā sauc par labu un bagātu vīru, jā, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Miķeļi ir diena, kad visai ražai ir jābūt zem jumta, izņemot kāpostus, un tie var vēl mierīgi palikt uz lauka. Nu, sākās tas klusais laiks, vai ne? Sveču dvēseļu, vai ne? Nu, tāds.
2: Tāpēc tā vēļi mums, mūsu vēlis ir aktivizējies. Ja? Klusais laiks, tā viņš ir
1: manējies.
2: Durs
1: vaļā. Dabā nakti sāk ļoti garāka par dienu. Tuvojas tumsas laiks, bet Miķiļi paši ir
2: lampa raustās pieejas tumsas laiku gaidot.
1: Nu, tur bija tāds atceries viss tā ņemšanās un bakstīšanās ar tiem burkaniem un visu šitā te būšana.
2: Neatceros. Labāk to nezinu.
1: Ķeršana, ar kura palīdzību zemkopi centās nodrošināt drūvas auglību arī nākamajā gadā. Nu, tālāk. Nu, tur ir daudz un dažās tās.
2: Jauku reakācija.
1: Kāds nu,
2: mazākais ģimene, ne, rasnākais ģimene, vai kā,
1: nezinu. Nu, droši vien, ka rasnākais.
2: Kaut kāds jāmet no kraujas.
1: Nē, bet īsāk jau tas rasnais, tas jau liecinā tā kā par tādu, tā kā labu, nu tā kā.
2: Rudens ražu.
1: Rudens raža laba, jā, bet tad to kārno, to noved lejā no kraujas upē.
2: No staburaga.
1: No staburaga, jā. Tā viņa tad arī visā brauc uz to staburogu, bet tu visu vajājā.
2: Bet uz asiem burkādiem.
1: Jā. Nu, un astronomijas rudens nedēļa iesākās, jā.
2: Bet bija tas iestājās jau kaut kad pagājuši nedēļa vēl agrāk.
1: Vai dieviņās un šodien vēl tiek svinētā saucamā mutācijas diena?
2: Nu, to arī nevajag.
1: Starptautiskā kafijas diena, tas viss ir šausmīgi daudz, viss kaut kā. Jā, nu Miķelis, Mikus, Miks un Mihails šodien tie īpašie vārdi, tad nu arī gaviļniekus suvinām
2: diena šodien.
1: Jā, tieši tā. Labrīt!

0: tada vēļi. Ja ar to mums ir jārēķinās, mēs jau vakar tā kā sapratām, ka mums ir spoks, vai ne?
1: Jā. Yeah.
0: Un tad tas nozīmē, nu, ka vēļu laiks ir sācies. Jā, nu jā, nevajag svietēt. Es saku, es gāju šorīt pie mūsu.
1: Tas ir tiešām spokas uzrakstīja nevis semināri, bet uzrakstīja semijāri.
0: Nu jā, jā, viņš raksta arī mūsu vietā. Bet tā lampa, kas raustās tā kā tādā šausa filmās, tieši pie ieejas tur augšā tā. Šitā te.
1: Jā, ir tas.
0: O, nu tas ir viss, tas viss ir radīts, lai mēs varētu uzfilmēt savu bezbudžeta filmu, saprot?
1: Tieši tā.
0: Mums nāk dabas un pārdabiskie spēki palīgā. Nāk palīgā.
1: Tieši tā. Jā.
0: Tas var bēdīgi beigties ar vieglu caureju, jo ir, es saprotu, ābola atnest daudz. Ziemas? Tā vēja?
1: Nē, šitie te bija.
0: Bija? Ciet?
1: Nē, bet viņi tādi.
0: Nē, viņi jau.
1: Kraukšķīgie tādi.
0: Nu, kraukšķīgie.
1: Jā, jā.
0: Zobi jau var kraukšķi.
1: Krikšķi.
0: Krikšķi.
1: Bet mums te pat bloks ir klīniks.
0: Stomīts.
1: Tā kā jau vajadzēs.
0: Stom, bet pie tiem jau mēs ar kūku neaizgājām. Man liekas.
1: Citi kolēģi aizgāja.
0: Domāju?
1: Šitie jau ir.
0: Pie stomatologiem iet ar kūku. Nu, tas ir tāds mājiens diezgan tāds. Nu,
1: jā,
0: bet,
1: tā kā
0: viņš
1: šeit
0: miet, jā. Jā,
1: bet
0: nu, ko tu
1: ne,
0: iesi?
1: Tu,
0: zobiem jau visi kaitīgs, arī citrodu zulu, teiksim.
1: Jā, bet ar ko pie zobās liet?
0: Nu, ar kuvaldu? Vai
1: ar zobu?
0: Jā.
1: Ko iet un... Nu, nē, nu tā nevar. Nu, ko nes zobās tam?
0: Nu, kad, jā, nu, kad kāpēciņi.
1: Jā, nu, kāpēciņi? Nu, tas nē, nu, mēs tur ir...
0: Zobu fejā.
1: Es kaut ko... Zobu fejas atliktos. Latiņas.
0: Es nezinu, nu...
1: Nu jā, interesanti. Nu jā, jo šokolādes jā. Un šitais viss, tas jau...
0: Alkohols ar ne agrāk. Jā. Šokolādes kastas dakteriem nesa un mencu aknas.
1: Nu jā. Vo, tas varbūt zobās tam kaļķis. Kas ir zobēm vajadzīgs? Kaļķis, jā?
0: Nu jā, nu, varbūt.
1: Kas ir, kur ir kaļķis, kur ir kaļķis?
0: Mēns aknās, droši vien.
1: Es nezinu.
0: Tur ir Wolframs, Magnīs, Molibdens un Vanadīs. Tur viss, man liekas, tais mēns aknās esot. Tur saka, ka tur pietiek uzsēsties mēns aknu diets, un tu var ātri kļūt par vēlī.
1: Klau, nu būtu ļoti labi. Zini, ko paskaties.
0: Jā.
1: Ko te sūt mūsu magoņu sēkliņiem. Arī kaut kāds ēdienas.
0: Nu jā, jā.
1: Bet Klau, klausītāji, tu klausītāji.
0: No vārda Klau.
1: Klau.
0: Sītāji.
1: Ja, Klau, sītāji. Klau, sītāji.
0: Jā, mums ten jau ir sītāji. Klau.
1: Ko ar jūs nesat zobārstu?
0: Jā, tas jau kaut ko iesmērēt uz ķepu viņam. Nu, ne jau naudu.
1: Ne, nu, kāpēc?
0: Nu, kāds suvenīvi.
1: Mēs jau neko nesmērēt. Tur jau viedot rēķinu. Ne,
0: Lelli Bārvija, vai nu ko tad?
1: Nu, jā, ir taču, nu, bet kaut ko taču jūs, nu, beidz. Nu, taču tā nevar būt, ka...
0: Viss jaunu plazmas televīzoru.
1: Nu, piemēram, jā, nu... Lai gan, man liekas, tāds zobs viņš maksā, nu, tur ir vairāk plazmenieka aiziet.
0: Nē, bet, nu, nav jau, nē, nu, tas par preiskurants ir viens, bet vēl jau ir...
1: Nē, nu, tāda pateicībiņa, ko jūs nesat, nu, kas tie ir luči, nēģi, zakanas. Mēc vakanas. Varbūt vienkārši marināts sīļi.
0: Dilles.
1: Vai dilles, vai kabaci.
0: Jā, kabaci var būt tik lielo tādu.
1: Vispār mēs varam mierīgi, mums ir kaimiņos te patās, viņi 247 blieži, jā?
0: Ja? Kuri?
1: Šitie kaimiņi, jā, tie ir uz...
0: Jā.
1: Šitas ir pēdējā pietura, man liekas, tā arī saucās. Rauj un rauj. Klau, kā, ko jums nes? Nē, nu tur ir skaidrs, ka tur, nu, tur ir...
0: Neviens tur neko nevar aiznest, tur ir viss
1: čaumals.
0: Tur pēdējā brīdī, nu jā, čaumals kaģi. Nē, tur jau ja pēdējā brīda pietura tā ir, nu,
1: tā ir pēdējā brīda.
0: Robam, tad jau tur nevienam nav laika, ne veikali ciet naktī, tu kliedz un klaigā un staigā un šur pa istabu, tur pa apakaļ, ne tev uz veikalu laiks aizskriet, ne veikals ir vaļā.
1: Tā gan ir, jā.
0: Tur, kur tad taču nevar, vai nebaltai dienai nolikt vienu
1: kreklu.
0: Kreklu arī sapiedurknē. Nu, vasara smuku.
1: Nevienkārši grūtāji
0: smuku. Nolikt nebaltai dienai. Zoba dienai. Nē, zoba naktī.
1: Nu kā, nu, ja būs 72 stundu kofers vai kas?
0: Klausies,
1: ja
0: visas tās naktis modi. Zobārš tu nakts.
1: Wow. Tā ir tele.
0: Tā ir tele. Šaus un visi iet kaut kur ap diviem. Rurpt un raut un... Ai.
1: Uz turieni ir dzirdēts, ka nogādās sev parāds saistīt. Nu jā. Ieruguši jau arī. Nē, nu. Jā.
0: Nu jā, domāsim par to visu diedu, protams, jā. Bet tagad nav kas tāds...
1: Nu, es, piemēram, vakardien, man bija jāiet vakarā pie Sergeja. Vakardien bija tik labi, man čoms ir Sergejs Ikšķilē. Baig forši, man liekas, šis ir pats labākais, kā tu vari svinēt sev vārdu dienu, nu, uzstādījums. Vienkārši tu neesi mājās. Mēs aizbraucam sveikt.
0: Un Sergejs nebija mājās.
1: Jā, un Sergejs nebija mājās. Saprot? Un es viņam, es atradu, es parasti paņem no plaukta kaut kādu pudelīti, kas tur aizķērusies, jā. Bet, ka bija no viesībām palikusi vairāk moka, nu grēsni, nu kur, nu vēl skatās, nu nav mājā.
0: Nav, jā.
1: Tagad es ar šito pašu pudelīti varētu arī iet pie tā zobārsta.
0: Droši.
1: Nu, bet Dola Čaumals, tas
0: ir labi.
1: Tas ir labi, jā.
0: Jā.
1: Paldies par ieteikumu. Ņemsim vērā. Turpmāk pie zobārstiem, ziniet, jā, ejiet pie zobārstiem, ejiet līdzi Olu Čaumalas. Jā. Labi. Labrīt.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
8: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādi uz tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijomies Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīs skasēs un internetā. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: izlabot skatu.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.

0: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
1: Vai nav jāatver vaļā šitas atkal mūsējais, reku, paskatiet bildes kādas uz sienas, vai?
0: Trestiņš?
1: No.
0: Domā?
1: Nu, kā tad jāpalūr ar kas jauns vai ir atnācis, jo tur tad tikai māgoņsēkliņi var lielīties ar saviem kulinārijas.
0: Mums ir daudz, nu šoreiz ir tā, ka tiešām daudz.
1: Kulinārijas panākumiem.
0: Labi, tad nu varam vaļā mūsu sadzīves pakalpojumu treisi. Šajā nedēļā mums ir brīnišķīgas divas lietas, ko mums piedāvā PTA. Tātad no Heiner gan karstā gaisa kātls, gan arī matu sakārtošanas kā lai to pasaka, kompleks, ja tā varētu pateikt.
1: Kompleks.
0: Jā, tieši tā.
1: Centrs. Matu centrs.
0: Matu centrs un, un fritieris. Tā vienkārši sakot. Ķeme un fritieris. PTA. Jā, PTA, Dambiela 3A. Tur viss labākais piedāvājums, dažādi sadzīves tehnika. Konkursi, loterejas, tas viss tur ir uz vietas, jā, labi, ārkārtīgi labas cenas, speciālisti visi izskaidros, pastāstīs, un beigās arī ņemš un ja vajag aizvedīs, un mēs jau tur arī dižājāmies veikalā pa vidu ar savu sadzīves pakalpojumu treista piedāvājumu, un jums tik vien ir kā jāatsūt karstā ēdiena bilde, jā. Un naski jūs to darat. Jā, es tur tā paskatījos, tur bildes daudz, jā.
1: Un jās atkal sūta savu kurpu, to vienu un to pašu.
0: To kurpu, to šņokur, tas ir briesnīgi.
1: Izmēs jums viņu.
0: Bet tur ir arī smuki piedāvājumi, jā. Ir daži aktīvisti, protams, pastāvīgie mūsu aktīvisti arī. Bet, nu, laiciņš ir līdz pat pūkstens 9, bet piekdienā.
1: Jā. To vajadzētu tā pieminēt. Jā, kūkas arī atvaļā. Labi, kūkas. Karstās kūkas, nē. Bet, nu, labi, ir jau visādi ēdieni. Jā, nē, nu, maleč, ko tur teikt? Bet, dieviņi, šmels. Labi, paldies, jau tagad ir, izskatās tīri garšīgi, jā.
0: Tā kā tas viss pasākums notiekas, viņš notiekas normāli, viņš tā normāli notiekas.
1: Pats no sevis.
0: Pats no sevim notiekas, viņš tajā.
1: Pats no seviem notiekas.
0: Mūsu Radio SVH LV sēdz grāmatā, jā. Tur skatieties, tur pie zem video, kur mēs tur visu šito stāstam, tur arī liekat iekšā pie komentāriem savu karstā ēdienu bildi.

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas un dūviem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēži.

0: kā es nevaru atrast informāciju, man tev akadien izstāstīja brīnumu lietas, klausies, Andri.
1: Jā, brīnumu.
0: Brīnumu, man izstāstīja tiešām brīnumu.
1: Jau.
0: Kur es arī tev pārsūtīju.
1: Becoli atpūšās.
0: Faktiski jā.
1: Viņa atpūšās Balī, kā es saprotu.
0: Es paskaties, es atsūtīju WhatsAppā karti.
1: No.
0: Tu saproti, ka tagad notiek kaut kāda atkal pārmērīšana teritorija.
1: Mērnieku laiki.
0: Nu, es nezinu, vai tos var nosaukt par mērnieku laikiem, bet...
1: Nu, kas nevar sadalīt, kur ir Latgala, kur ir...
0: Tu zini, ka Ogre...
1: Kaut kas cits.
0: Ogres rajons grib pievienoties Latgalē.
1: Nu, tur jau arī tur lauž tos vārdus.
0: Par to nav runa. Tas nozīmē to, ka reāli Latgale sāksies Salaspilī.
1: Nu,
0: pie apeceļa robeža.
1: Nu, jā.
0: Tā pa lielam.
1: Nu, jā, mucinieki.
0: Aiz muciniekiem Latgale.
1: Tu jau esi Latgalē, jā.
0: Jā, es būšu Latgalē. Nu, es būšu Latgalis.
1: Jā. Nu, ko?
0: Jo tas esot izdevīgi. Un tagad ar cirku, kā man teica, cirkuļiem esot mērījuši. Kurš vēl? Jo grib tikt tajā Latgalē visiekšā. Jo tur būšot kaut kāda, nu, kaut kāda investīcija būšanas. Vēl tur kaut kas. Redz, man vienkārši tādu karti nometa, vai ne?
1: Nu, tie ir Latgaļu valstiskie teritoriālie veidojumi 9. 13. Gadsimtā. Nu, te jau tā kā ņemās tā kā kaimiņa ķēniņš, ka rāda vecas kartas. Re kā ir, un Latgaļi grib pievienot atpakaļ Jersiku, Tālavu, Pietālavu.
0: Pietālavu,
1: jā. Koknesi, droši vien arī viss.
0: Jo Jēkabpils ir piekritus, laikam, ar vēlas.
1: Jā.
0: Tad arī Koknes, kas tur ir aizkraukli, jā. Tie arī visi...
1: Nu, tur aida tā uz robežu. Tur jau arī tikpat kā Straupe jau ir Latgalē.
0: Straupe ir Latgalē.
1: Alūksne.
0: Viss šitā... Viss mūs tā Madona, tur Smiltene.
1: Masalaca droši vien arī būs. Jā, Straupa aiziet, tur Limbaši tā, zina, uz robežas.
0: Jā, tad svārstīgi iet.
1: Nu,
0: bet
1: jā,
0: kā tad sauks to mazo strīpiņu, kas ir gar jūras, kas tā būs? Tā būs pie jūra.
1: Pie jūras departaments.
0: Vai nu arī
1: konfederācija.
0: Kas tagad iznāk šitā lāpēc šitās kartas? Viss tas, kas ir Latgala, tas ir tā kā, tie ir austrumi, ja? Tā ir austrumu Latvija.
1: Nu jā, nu.
0: Nu tad tas nozīmē, ka mēs faktiski varam līdz austrumi. Daugavai dalīt. Ir austrumu Latgala, rietumu Latgala, un tad ir...
1: Pārējais.
0: Nu pārējais, jā. Nu, ka viss ir vienkārši viena liela Latgala.
1: Nu... Tu jau jūti, ka...
0: Nu, es tev saku, viņi ir...
1: Tā ir...
0: Mēs dabūsim dzīvot.
1: Āni ir visur.
0: Mēs dabūsim dzīvot, jo līdzi uz kuģa.
1: Nē, mums būs uzceļ pontoni.
0: Jā, redz, jau sākā.
1: Jūras karas spēks varētu mums piedāvāt kaut kādas, nu, saucamos... Un sapieru pontonus kaut kādus uz tiem, tad mēs tur varētu arī mitināties, tie pārējie.
0: Jā, tā izskatās.
1: Pārējie lībi.
0: Bet šitais ir pilnīgi nopietni par to tagad šobrīd tur mēri skatās, cik mēs ļoti varam iesprukt Latgalē iekšā. Mm-hmm, tur kaut kāds tās atbalsts.
1: Cik Latgala var iesprukt mūsos iekšā, varbūt tā.
0: Nē, tur kā reizi tā, ka viņi grib, nu, pievienoties, nu, ka grib, kad, lai tā, nu, būtu tajā Latgalē. Nevis tā.

0: Latgala nāk virsotnē.
1: Tur finansējums milzīgs.
0: Tur kaut kāds, jā, kaut kas tur, kaut kāds pengas lietas tur. Nu jā, kā tas tālāk notiksies? Gan jau notiksies. Jā, labrīt, Latgale. Nu tā sanāk tagad.

0: nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi. Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīķi, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 26 tūkstoši jeb 1,67% no balsas tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirdzniecības centros esošos iecirkņus, kuros pat veidojās rindas. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti. Balsis glabāšanā vēlētāji varēs nodot arī šodien. Koalīcijas partneri vakar vienojušies ievērot koalīcijas līgumā noteikto un nepieļaut politiski motivētu vai populistisku lēmumu virzīšanu priekšvēlēšanu laikā. Tāpēc koalīcijas partiju tikšanās žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārrunāts arī pagājušajā nedēļā notikušais balsojums Saimā par partijas Latvija pirmajā vietā rosināto Satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanai komisijās, kurā daļa apvienotā saraksta deputātu balsoja pretēji koalīcijas līgumam. Kulbergs atzina, ka šāda rīcība ir bijusi kļūda. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai. Tā liecina Ventspils pašvaldības mājas lapā publicētā informācija. Tā liecina, ka pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu. Tas skāris aptuveni 30 km garu piekrastes teritoriju. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai iedzīvotāji ir aicināti nestaigāt gar jūras krastu. Tiek prognozēts, ka attīrīšanas darbi var būt ilgstoši un to pabeigšanas termiņš šobrīd nav precīzi nosakāms. Tikmēr valsts vides dienests sadarbībā ar ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ir apsekojis piekrasti posmā no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā piesārņojuma paraugus turpmākai izpētei. Pagaidām vēl informācija par piesārņojuma avotu izcelsmi un precīzu sastāvu nav sniegta. Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodējis aptuveni 2 km no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju. Tā paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Viņš norādījis, ka Polijas gaisa telpa netika pārkāpta, taču pretgaisa aizsardzības sistēmas un lidaparāti bijuši gatavi rīkoties. Pēc trauksmes atcelšanas militārās lidmašīnas atgriezušās savās bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas pārgājušas novērošanas režīmā. Latvijas futbola izlase vakar Rīgā Eiropas futbola asociāciju savienības nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē cīnījās neizšķirti 0-0 ar Kipras valsts vienību. Nākamo maču mūsējie aizvadīs piekdien savā laukumā pret grupas līderi Melnkalni, kas vakar ar 3-2 pārspēja Armēniju. Bet Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets ir aizmainījusi Latvijas vārtsargu Elvi Merzļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Jau vēstīts, ka viņam pirms sezonas sākuma tika veikta pleca operācija. Merzļikins izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties ierindā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Jums uz kādu stāvu, uz trešo un uz sānu.
2: Darbadienās no 6 līdz 10.
3: Rādio SVHLV, BB Brokastis.
4: Labrīt, labrīt, labrīt, ķeramies klāt melnā humora topam un šajā nedēļā esam kopā ar 60 manām nokrāsām.
5: Mēs esam kopā ar tavām nokrāsām.
4: Ar manām nokrāsām, jā.
5: Labi.
4: Tā arī saucās tā manas nokrāsas, visas manas nokrāsas. Jā, tad izrāde 7. oktobrs, 8. oktobrs, 17. oktobrs, 20. 13. Tā, tad jau aiziet novembris, novembri arī vēl, un tad vēl arī decembrī un janvārī. Nu, skatieties,
5: tu visu šito laiku tev nav, nebūs miera.
4: Es visu kā pārkrāsošos.
5: Jā, laiku, jā. Nu, labi.
4: Jā, nu tad nu, šo izrādu tuvākās, tad ir Ogre, Ulbroka, pēc tam vēl Alūksne, tad atkal Ulbroka. Tā kā, nu, sakojot līdz biļešu paradīzē, visu var ļoti ērti redzēt, kur kas kā.
5: Vai, nu, tā, tur šodien arī būs mums ko darīt, ja bija jums pareizāk sakot, klau, sītāji, mīļie sītāji, klau. Kas jums jādara būs šodien sarežģīti par vienkāršo, jo, nu, te visādas meistarklases semināri un visādi parādījušies.
4: Nu, mums visu laiku ik pa brīdim sūta.
5: Nu, kas tur bija?
4: Ēpastā. Nu, te sakarā ar vienu bezmaksas semināru un meistarklases.
5: Oj, tad, jā. Nu, labi, ka tā vismaz.
4: Atnes savas mājas problēmu mums, mēs jums kaut ko renovācijas detektīvs cāruli pārsvešai.
5: Detektīvs renovācijas.
4: Renovācijas detektīvs cāruli pārsvešai zemē. Māja nav tikai dzīvokļi, tas ir vēl kaut kas vairāk. Jā, jā.
5: Tas ir signāls kosmosam.
4: Jā, un tad izrādās, kad ir arī situācija klīnikas.
5: Situāciju klīnikas,
4: jā.
5: Tas ir, aha.
4: Kad pārvaldnieks drīkst novērst avāriju, saprot, tur tādā klīnikā ir aizgājis par bīstamām fasādēm un visu pārējo, jā.
5: Kaimiņi, pilsoņu karš vai... Vai konfederācija?
4: Ka... Pilsoņu karš vai konfederācija?
5: Jā. Izvēles iespējas. Priekšā mēs tupam.
4: Kā mums tagad ar tur kaut kā būt, jā?
5: Jā. Nu, tā kā visādi šie tādi semināri, meistarklases un bezmaksas vai tieši otrādi pa baiso piķi, nu, ja tie būs tādi elitārāki, kā, piemēram, te bija, kā ierīkot džakūzī kapos juridiskas nianses un arī ezotēriskie izaicinājumi, jā?
4: Protams.
5: Par šito jau ja būs jāmaksā tomēr, jā. Jo,
4: pa izotēru būs jāmaksā.
5: Nu, par, jā, par džakūzī kapos. Tas ir labi, jā. Nu, zāle un zālīte. Plusi, mīnusi, vajadzības, izsaukumzības un kolons. Tā. Un praktiskā nodarbība, ar praktisko nodarbību vēl tad varētu būt klāt pieliekams. Kādus vēl sūdus var izgatavot no sūdiem. Nu, tad, piemēram, šādi es.
4: Tu nevienam nepatīc. Konferences. Vai, kur šitas ir labi?
5: Nu, jā.
4: Kur šitādi vajadzētu iet daudziem?
5: Paraudzīties sevī no putna lidojuma. Kaut kādā, jā, apkuras katla vietā saldētava. Vai tas, ko maina? tas diskusiju panelis.
4: Skaidrs, jo tas jau nav tā. Jo nevajag tā pa vienkāršo.
5: Nē.
4: Tad pastāstīsim par apkuri. Nē. Vajag to visu vajag ielikt tā, lai... lai tam ir tāda ilgtspēja un inčīgums.
5: Ilgtspēja un rezonanse.
4: Tieši tā.
5: Ēšana, plusi un mīnusi. Nē, nu arī tas
4: tā
5: ir.
4: Tā vienkārši.
5: Jā, vajag noskaidrot, kā tu tur īsti ir. Varbūt, ka mest mieru tomēr.
4: Protams.
5: Jo ir tik daudz mīnusu ir tomēr ēšanai. Vai ne? To jau mēs zinām aptuveni. Nu, tas viss ir kaitīgs. Nu, ēd, ko gribi, kaut vai papi. Vai ne? Vai?
4: Kā, piemēram, kā iegūt Spānijas pilsonību.
5: Jā. Nu, jā. Nē, nu to...
4: Ar bieži piedzīvoto Spāņu kaunu, jā. Labi, nu jā, aizsakot, sakot, ņematies, daraties. Ai, da. Nu, šitas arī varētu būt seminārs. Pat no šī varētu sataisīt vairākus seminārus. Par mīlēšanu un vispārējo, vai ne? Labrīt!

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labrīt, labrīt.
1: Nes kā tur ir tagad ar tiem lāčiem, tagad tāds klusumiņš iestājies, vai tam varbūt jau aizgājuši tai ziemas guļā ir? Jo vien brīdi staigāja te viena pati diva tā ar bērniem, lācene, lācis, ropažos, salkrastos, līgatnē, kur tur vēl zvejnieki ciemā.
0: Viņi iznāk ārā, no to mežu, vai ne? No, viņi iznāk apskatās,
1: Nekas jau te nav
0: nekas
1: tāds.
0: Nekas te nav tāds interesantīgs.
1: Viss paradigmāli filozofiskais virskultūras metagalaktiskais centrs ciet.
0: Jā. Tieši tā, no desmitiem līdz astoņiem.
1: Toms kā tāds man te iznāca, redz, paradigmāli filozofiskais metagalaktiskais centrs. Toms kā. Tāpēc tie tur ir, viņi staigājās par šitādiem pulciņiem, un tad viņi grib ieviest visā pasaulē. Nu, tomēr to būtu, nu tā, to metagalisko... metagalaktisko virs filozofiju ar paradigmālo virs sajūtu. Jā, nu lūk, un lāči jau arī tādi tomēr filozofiski dzīvnieki, vai ne? Un tad viņi saprot, ka nekā tāda mums te nav un iet atpakaļ mežā meditēt. Sabāž pilnus caurumus ar sūnām čiekuriem un vēl lēnām, lai netiek klāt. Šorīt braucu, es tarp citu tā lēnām gar to vietu, kur man uzkrit virsū, kur man stārķis uzmeta vēl lēnu.
0: Nu,
1: tā mēs vakar konstatējām.
0: Jā.
1: Ne, nu nekas, nu nebija. Es jau varēju, redz, es būtu tur jau vienvirziena ceļš, es jau būtu turp un apakaļ braukājis, nu, lai varbūt, bet man...
0: Bet tu zini, ka viņi tā interesantās loks, jo šitien viņu vienvirziena, tur viņi ir divvirziena, viņi ir mainās.
1: Ne, tur ir vajag.
0: Mainīgi jau viņi
1: ļoti,
0: ir,
1: jā. Ļoti tāda paradigmāla tāda.
0: Sloķen ir briesmīgi.
1: Virsfilozofiski.
0: Viņi, kur viņa LR attā sākās, viņi te nāk vis kaut kur līgumi.
1: Metafiziskais LS rats tur joprojām, viņš tur kaut kā diktē savus noteikumus slokas ielā. Jā. Nu, to pats padomā, ka slokas iela jau tas jau, nu kāds
0: jā.
1: Tas.
0: Diviem O burtiem.
1: Slokas?
0: Varbūt.
1: Nē, nē, to tu pārspīlē. Nu jā, bet neviens man neuzmeta neko virsū.
0: Tad
1: tas stārķi jau ir aizlidojuši.
0: To bērns ir apēduši un aizlidojuši. Bet, savukārt, nešpetnība šorīt bija notikusi, man tāds novērojums aizies, no. Vispār piemits, man vajadzēja iepriekšējā stundā brīdināt autovadītājs, pa granītēni man iznāk atturīt braukt, jā, pa granītielu.
1: Nu, es biju nesen granītielā, jā.
0: Biju viņā,
1: es biju 3A.
0: Es norauju gandrīz pa visu to granītēni. Ne, faktiski
1: tu
0: pa visu.
1: Tu granītēni?
0: Jā, pa granītēni, jā. Granīteni ir ļoti labais. Un šodien bija...
1: Tu brauci pa krustpilti, jā, to.
0: Jā, es braucu no sauriešos, metu pa granīteni projām.
1: Jā.
0: Sauriešos. Jo tagad jau tur Ulbrakā, viņi jau tur pie to skolbaseinu, nu, kur skolu
1: basēnu. Nē, tu brauci, tu nebrauci zemē uz to...
0: Liela šoseja.
1: Uz Krustpils ielu.
0: Un tad es nogriežos uz Krustpilēnu. Es pa granītēnu, un tad nogriežos uz Krustpilēnu, tad augšā uz šito te, kā viņa brūkleniet, un pa brūkleniet, gar brūkleniet, nogriežos uz...
1: Es domāju, uz topus.
0: Uz topus, nē.
1: Uz mājām,
0: jā,
1: kā
0: es,
1: tu brauc?
0: Uz mājām, ja es braucu tieši tāpat. Ja es braucu pa Krustpilēnu...
1: Nu, skaidrs granītielu.
0: Ja es pa Krustpilēnu laižu taisni, es iebraucu uz...
1: Ne, ja pa granītielu visu laiku braucu taisni, nu, no tā centra, kur tie visi izmesti ārā bija.
0: Dzelži,
1: kur ir, dzelži. Taisni, kur tur var izbraukt?
0: Sauriešos.
1: Un ko tur man?
0: Tur tev neko. Tur man. Bet zin, kas ir?
1: Es vēl domāju, kā braukt uz mājām uz mežciem. Varbūt braukt tā, bet tad es iebraucu sauriešos.
0: Tu iebraucu un tu trakses.
1: Nē, tā es braucu apakaļ, es normāli.
0: Tu darīji pareizāk.
1: Es ar pļauniekiem tur.
0: Jā, ar pļauniekiem. Bet, ja tu tur
1: bet var... Es gribēju izmēģināt, es tā padomāju, varbūt
0: tur
1: es tā paskatīju. Es ne vāzi neliku, es tā pat tai kartītē, tā padomāju, nu, kaut kā būt. Bet tur parādīs uzraksts mucenieki. Es domāju, oj, nu, tam man garitīgi nevajag. Tad jau viss Latgalē jau esmu.
0: Faktiski tu aizrauj līdz sauriešiem, faktiski jau tu līdz jau ir Latgalē. Jau, jā. Nu,
1: tagad jā, pēc jaudiem tiem. Jā.
0: Bet, ko es gribēju teikt par to granītēnu? Tie, kas brauc par granītielu uzmanās, tur ir kāds ir viss ielas garumā samētājs sūdus visādus mēslus.
1: Jā.
0: Nu tā kā ik pa brīdim kaut kāds maiss smēdājas, kaut kāds stikli, kaut kāds...
1: Bet tie varbūt ir vēduši kaut ko nodot un jā, izkritis ir.
0: Tieši tā. Tieši tā tas arī bijis, jā. Brauc, man liekas, ka pat speciāli, mazāk...
1: Uz kaut kādu nu kā, plēvju nē, savākt nu,
0: līdz,
1: uz centru.
0: Līdz ko tu vedi tos grožus izmest, jā, uz... kā bija gurķus, kur audzē un tomātus vēl.
1: Getliņi?
0: Getliņiem, jā. Tas jā. Jau turpat arī ir.
1: Nu, jā, jā.
0: Tur norauta pa taisnā uz greķus getliņiem.
1: Ā, tā es būtu ierāvus getliņos, ja es būtu...
0: Tā tev būtu jāgriežas pa labi uz getliņiem.
1: Nē, nu, tur es varu arī noraut pa labi kādreiz. Man ne tieši tikai tā. Pa kreiz.
0: Nē, nu to, nē, nu uz getliņiem, nu vispār uz getliņiem vajag kādreiz aizšaut. Jā. Kā tev interesi pēc, jā.
1: Ā.
0: Kas tur notiekās, jo, Haidi, kā tur ir, tur ir, tagad tur ir siltumnīcas un vispārējais, un tomāts gurķis un vispārējais, bet, ko es tev gribēju teikt? Nu jā, un tad viņš izmet ārā pa ceļam, nu, kad tonu izlādē laukā, tomēr lētāk, zin kā, jo tas jau viss jau šodien jau maksā pengu, vai ne, un tad, jo nodošana jau ir uz svariem, neviens jau neskaita. Tur iebrauc iekšā uz tādiem lieliem svāriem, uzbrauc ir su...
1: Jā, nu jā.
0: Jā, tur ir, jā.
1: Nu jā, bet var aizraut arī rekurs aizsputi. Mums atsu aizsputas iedzīvo, reko virsraks avīzītē. Aizsputas iedzīvotāju nakts mieru iztraucē āpša un eža kautiņš. Iejaucas policija. Ja domājies. Tas o? Nav tā kā... desantnieki ar LGBT-šņikiem kaujās, vai ne?
0: Tieši tā.
1: Jā, tad, jā te. Bet te ir āpsis ar ēzi.
0: Ej tu nost.
1: Policija iejaucās. Tie ir nogādāti pagaidu izolācijas vietās noteikti.
0: Es domāju, atskuru tuvē, tur pilnīgi noteikti jāapsis.
1: Āpsis ir ar droku dzelžiem pieslēgts pie smilgas.
0: Jā. Sāk citu par dzeršanu. Parunāsim pēc brīža, ja?
1: Starp citu par, kurā vietā es teicu par dzeršanu?
0: Es teicu, ka viņš ir dzēris āpsis.
1: Ā, āps, tu teici?
0: Es domāju, ka āpsim jābūt ir pālī, lai viņš iet uz ēzi.
1: Tā tik liekās. Tā tik liekās.
0: Beigās
1: es domāju,
0: izraels,
1: ka es izraisīs incidentu.
0: Es būs sadzēries kaut kādu rūktu dzērienu.
1: Rūkto tinktūru. To
0: skābo
1: āliču. Āliču rūkto.
0: Pujušos ābojas vēl āličām iebliezis ritīgi. Rūgušos.
1: Jā, jā.
0: Un viss, un aizies, kādās āpsis.
1: Āpsis. Šeit tev.
0: Ko tu te āpsi tu? Jā.
1: Jā. Tā kā man vārde, ko tu te Volkswagen Golf?
0: Jā, tieši tā.

0: radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīvi.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Labrīt, labrīt, labrīt. Klāv, izrādās, rekur man te stāstīja, es klāt nebiju, sveic neturēju, bet man stāstīja to, ka tas ropašnieks, kas 3 promiļu vīrs, vai ne, ka tas ir nožēlo visu to būšanu, ja? Un tā un tā. Un ja viņš tagad, lai gan es nezinu, mēs jau it kā bijām safīrējuši, ka tas ziečies.
4: Tur redz, kur viņš var iet, viņam ir jākalibrē kalibrs.
3: Nā, tas skaitītājs, jā.
4: Jā.
3: Būdens. Nu jā, bet nu, tagad viņš jau kal iešot atpakaļam tomēr, tas ropažnieks.
4: Nu tā jau labi, viss nē, tā jau vieta viņš, tukša nepaliks.
3: Nē, nu tas ir labi, jā. Tā tas jā, jā. Un viņš tā, tagad, viņš cet, tagad cik ir palikuši 4 dienas, 4 dienās nomet ritīgi pa mēmajiem to visu pasākumu, nu. Nu, citi tur tajā straupē un kur tur gadiem, mēnešiem plosās, cīnās, ja? Un šis jo. Ir kārtīgs vīrs, viņš nomet
4: kļūst kārnā.
3: Kā? Kārnā zie eksternā?
4: Jā.
3: Uziko, un viņš tagad cīnīsies, ja? Tu saprāt?
4: Pret.
3: Jā, bet jā. Viss šito te ārprāt, ja?
4: Tā, ārprāts ir baisais.
3: Nu, baigais, jā.
4: Nu, bet jā, aizkrauklē. Sakaujās ezis ar āpsidu.
3: Dēļ minnes.
4: Kad policisti ieradās notikuma vietā, kļuva skaidrs, ka skaļais troksnis patiešām bijis pamatīgs. Iedomās, jāsauc mentīri.
3: Jā.
4: Tomēr abu negaidīto ķilnieku izšķiršana liels problēmas nedarīja. Āpsis ieraugot policiju jau laidās prom, viņš jau zina. Viņam jau ir pieredze.
3: Tas viņam ir recidīvs jau šitais.
4: Tā, viņi skaidroja, ka dzīvnieks aizskaits prom jau brīdī, ka policijas darbinieki atvēruši kāpi telpas durvis. Viņš,
3: visu jāmāk uz dzīvokli.
4: Bet es gan tas tā.
3: Nu, ja viņš bija
4: Tas no ēks izdabūts arī, un ap mežu viens beigās atgriezās ārpusē, aizgāja dzert mežā, jā, un aizputs nam iedzīvotāji atkal varēja baudīt nakts vieru.
3: Tad tas ir naktīgājs vaļā.
4: Nu, tak jokādīt. Nu, kad tad ir tāds debošs, kad tad notiek? Skatis, ka naktī.
3: Tu redz, ko te ir opažniekam, ko būs, ko ņemties, jā? Ja? Šitas viss ir...
4: Nu, kad apkaro, jāapkaro ēžu, dzeroši ēžu un apši.
3: Ne tikai ar humoroīdu jācīnās, jā?
4: Humoroīdu jācīnās.
3: Ar humoroīdu. Beigās tev vēl jāiet ir ar ēzi. Ar dzerošo ēzi tev arī vēl ir...
4: Nē, nu apsi to vienkāršāk. Tas pats sapratīs.
3: Tas
4: sapratīs 4 dienas atkal nometīs.
3: No vierā, jā.
4: Zobu dod. Apsis.
3: Apsis zobu dod, jā. Bet ēzis, nu.

0: pamodu. Jā, tā ir. Bet vēl jau, vēl kas nebūs jau tik, ar to jau neaprobežosies. Vēl jau caunes un jēnoti, kad ienāk.
1: Cauri jau man nodarīs jā, kādi. Jā, jā.
0: Es šodien, es šorīt pamodos un neskapēc, es tā pirmais, ko es iedomu, oj, ka es labi, es tā jūtos, kā spirkts, kā tāds jēnots. Un es pats sev tā teicu. Ko johaidī?
1: Spirkts kā jēnots.
0: Spirkts kā jēnots es biju.
1: Lūkans kā caure.
0: Nu jā, jā. Un šitie abi divi, kas sāk, sāk klopi.
1: Nu labi, labi, bet nu ezīts, ja ezis jau, nu... Tas ir vēl trakāk, prāto nu, bubu. Gan, jā, jā. Ezis ir pāli ezis.
0: Pasari mešs, aizputē, turies.
1: Nu, ja kas aizbūtniek, nu, lab, nu, nu kaut ko mēs Rīgā varēsim izmitināt kaut nu, kur cilvēks.
0: Uz straupi kaut kā ir brauciet.
1: Jā, straupi.
0: Straupi
1: jā,
0: tagad ir Latgalē, tur var dzīvot.
1: Straupi tagad būs tukša, jo, re, kur ropažnieks metīsies kaujā, vai ne? Un Jelgavā tā muiža arī droši vien, to arī iztīrīs ārā no visiem, vai ne? Un... Jā, jā, jā.
0: Aša.
1: Saņemās, saņemās, saņemās, saņemās. Jā, jā.

Labrīt, brāļi un māsas, šis rādio SVH LV. BB brokas, mums vēl tad drusku mūzika ziņas, un tad būs klāt jau kārtē ziņa izlaidums šajā rītā. Labrīt, otrdien.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši gandrīz 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļauti arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Galvaspilsētā iedzīvotāji visaktīvāk izmantojuši tirdzniecības centru esošos iecirkņus, kuros pat veidojās rindas. Valsts digitālās attīstības aģentūra apliecinājusi, ka vēlēšanu platforma vakar darbojās stabili un atbilstoši plānotajam. Arī kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV apliecināja, ka pirmajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatētas ar vēlēšanu norisi saistītas anomālijas vai kiberdrošības incidenti. Balsis glabāšanā vēlētāji varēs nodot arī šodien un visi 933 vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 8:00 līdz 11:00 rītā. Koalīcijas partneri vakar vienojušies ievērot koalīcijas līgumā noteikto un nepieļaut politiski motivētu vai populistisku lēmumu virzīšanu priekšvēlēšanu laikā. Tāpēc koalīcijas partiju tikšanās žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārrunāts arī pagājušajā nedēļā notikušais balsojums Saeimā par partijas Latvija pirmajā vietā rosināto Satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanu komisijās, kurā daļa apvienotā saraksta deputātu balsoja pretēji koalīcijas līgumam. Kulbergs atzina, ka šāda rīcība ir bijusi kļūda. Ventspils piekrastē konstatētais naftas piesārņojums iespējams varētu tikt pielīdzināts valsts mēroga vides katastrofai, tā teikts Ventspils pašvaldības mājas lapā publicētajā informācijā. Tā liecina, ka pašvaldībā notiek darbi, lai pēc iespējas ātrāk novērstu pagājušās nedēļas nogalē konstatētā naftas piesārņojuma radīto ietekmi un nodrošinātu tā savākšanu. Tas skāris aptuveni 30 km garu piekrastes teritoriju. Līdz piesārņojuma pilnīgai novēršanai iedzīvotāji ir aicināti nestaigāt gar jūras krastu. Tikmēr valsts vides dienests ir apsekojis piekrasti posmā no Užavas līdz Liepenei un paņēmis krastā izskalotā piesārņojuma paraugus turpmākai izpētei. Pagaidām vēl informācija par piesārņojuma avotu izcelsmi un precīzu sastāvu nav sniegta. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs vakar paziņoja, ka Krievijas sabotāžas kampaņa Eiropā nespēja atturēt valstis no Ukrainas atbalstīšanas. Viņš atzina, ka Krievijas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka un minēja vairākus nesenos incidentus, tostarp par sprākstvielām apgādāta drona atklāšanu Vācijas Leipcigas lidostā un gadījumu, kad Krievijas kara kuģis izšāva signālraķetes pret Dānijas helikopteru. Pēc Grinkeviča teiktā tie ir skaidri piemēri mēģinājumiem iedvest bailes un sašķelt rietumvalstu atbalstu Ukrainai. Ģenerālis arī pauda pārliecību, ka NATO valstis strādājot kopā spēj tikt galā ar šiem draudiem. Latvijas futbola izlase vakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās, jeb C līgas otrajā spēlē cīnījās neizšķirti 0-0 ar Kipras valsts vienību. Nākamo maču mūsējie aizvadīs piektdien savā laukumā pret grupas līderi Melnkalni, kas vakar ar 3-2 pārspēja Armēniju. Bet Nacionālās hokeja līgas vienība Kolumbusas Blue Jackets ir aizmainījusi Latvijas vārtsargu Elvi Merzļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Jeff Edman no 3-3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans, un tu klausies Radio SVH TV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgā.

0: televīzijā un visur citur arī rādījā. Klau, sītāji! Sītāji, mūsu mīļie! Šodien mēs jums piedāvājam melnā humorā tēmu un balvu. Labu balvu, divas biļetes uz to tur nokrāsu šovu.
1: Jā, 60. Uz 60 nokrāšu.
0: 60 tur būs. Tad sājās kopā, saplūdīs, pārlīs viena otrā un sublimēsies vienotā veselā koncerta šovā, koncerta uzvedumā.
1: Šeit ir sublimēties, tas man patīk. Sublim, ka sublimēsies.
0: Nu jā, ka sublimēsies.
1: Tas viss tur sublimēsies.
0: Nu vai difūzēsies.
1: Vai sublimēsies un difūzēsies kultūras namā.
0: Kurā šonedēļ?
1: Šonedēļ nē, nākošu nedēļ ir divos kultūras, ir Ogrē, Ulbrok un tad tur vēl tālākais ir. Labi. Bilēts ir biļešu paradīzes kasēs un viss, bet divas mēs kādam jokotājam, jā.
0: Tūlīt ne, bet pēc stundas kādas. Jā. Tagad atgādinām, ka mūsu tēma ir sarežģīti par vienkāršo, jā, par dzīvi. Dzīvi jau kā vienkārša lieta, bet ne.
1: Jūs ņemat vienkārši tā, ka pa vienkāršo jau viss ir skaidrs. Nu, izlas to no cik ne, tā, nu, piemēram, jā. Nu.
0: Semināri, konferences, meistarklases.
1: Piemēram, seminārs, jā, kā nezaudēt lieko svaru, pat pie stingrākās diētas. Nu, tur viss ir skaidrs uzreiz, jā, kas tev tur būs, jā.
0: Webinārs, man visvārt pasakāt, webinārs, jā. Kur likt kabačus, jā.
1: Jā, piemēram, jā.
0: Tas nav savs webinārs. Jā, vēl ir
1: hormonu apmaiņu vienistabas dzīvokli.
0: No, līdzīgi kā pa to ēšanu bija lekcija par to, kā atmest dzeršanu nepārtraucot lietot alkoholu.
1: Vai, ko labi tas ir.
0: Tas ir labi, jā.
1: Gaidīšanas pasauli, orgāsmas pēc nābas, jā. Kā ieviest zaļā pūķeņedī savās mājās pašu spēkiem? Vecais zābatiņš māc gādātais nepanesam spiež ko nu?
0: Vai kas nodzerts? Nodzerts. Ko pēc tam? Lūk.
1: Un uz kur pusi vilkt stringus?
0: Jā.
1: Nu, labi.
0: Nu, darbojieties. Vēl jums ir stundiņa laika. Nu, aktīvi jūs esat bez gala, bet nu, cik tur būs tas sausais, slapjais, šķidrais, sublimētais vai difūzētais atlikums?
1: Šķidrais atlikums, vai ko tas ir?
0: Tā. Nu, ko sabiedriskā transporta tēmu turpinā Margarita Vilsāne. Jā, ar autobusu un grupu Audis jau pabraukājāmies. Tagad brauksim tramvajā.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par astoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
7: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: rīts, štulbais. Jā, kopā ar bildēm, jā, bildes mūzikas mākslas festivāls. Tojās, ka tāds tramvajs, ne, vilciens, ne, ka tāds, kāds tāds
1: super... Izpūtējs, es atvanojos.
0: Aerolaineris.
1: Aerolaineris, jā.
0: Lido jau kopš 80. Gadu vidus un lūk 17. Oktobrī atkal sāks savas kārtējās koncertu izrādes web kultūras pilī ar koncertu bērniem. Tad būs Vilžu mūziķi un viņu bērnu koncerts. Un koncerts pirmo reizi bildēs dziesmie koncerts. Akustiskais koncerts noslēgums būs 20. Novembrī. Arī turpat Vef kultūras pilī, bet vēl jau būs arī 28. Oktobra blues koncerts mūzikas namā Daili un, protams, izstādi Kannojam tirdzniecības centrā Spice. Nu tā kā jau katru rudeni bildes, ja? Un 37. reizi. Jā,
1: un divi biļetes uz 13. novembra koncertu Vef kultūras pils kamerzālē uz akustisko koncertu. Tad nu arī mēs dāvāsim tur piedalīsies Aneta Kalniņa Jūras Kaukuls, viedais fonogrāfs Treimeitiņas, Ulds un Gints Meļķi, Ilze, kas tik vēl ne. Jā. Un visu šo pasākumu vadīs šīs dienas gaviņieks Mikus Frišvelds.
0: O, Mikus, jā. Nu, tad šodien mēs varētu, es taisam to bezbudžeta filmu, jau otro dienu riktējam, jā.
1: Nu jā, mums ir, mēs, nu tā teikt, mēs saliedējamies ar jā. Visiem solījumiem, kuri īstenosies jā. Pēc trešā datuma.
0: Vakar.
1: Un mums budžets ir jālaiž uz leju, vai ne? Un,
0: jā, vēl,
1: un mums
0: vēl,
1: ir
0: mazlūd, vēl drusku
1: jā, jānospiež uz
0: vēl
1: leju.
0: Vēl lejāk.
1: Vēl lejāk ir tas budžets jādabona, un
0: jā,
1: lai
0: tiek
1: cauri normāli.
0: Jā, tāpēc mēs izmantosim, ka mums ir spoks parādījies. Viņš visu laiku bijis, mēs te esam parādījušies.
1: Tas gan
0: jā. Varbūt, ka varētu kaut kā izmantot viņu uzfilmēt vai filmēt, vai vismaz skaņu dabūt kādā ārā. Vakar ļoti labs sākums bija, kā nu bija Stāmeriene, trīs nedēļas pirms Ēvalda. Ja?
1: Jā,
0: tāds brīnišķīgs tāds filmē, jau biedējo sākums.
1: Filmē sākums, jā. Mums būs šausmu porno filma.
0: Šausmu porno filma, jā.
1: Šausmu porno, tā arī saucās šis stils.
0: Nu jā,
1: jā. Jā. Un mums tad ir mēs...
0: Šorno.
1: Jā, mums būs šorno.
0: Jā.
1: Un mēs filmēsim ar telefonu.
0: Ar telefonu un pārvilktu zeķi romantiskai
1: varbūt,
0: bildei.
1: Varbūt kāds telefonu ražotājs mums varētu arī pasponsorēt. Varbūt.
0: Atdot kādu veco kādu.
1: Atdot veco kaut kādu glāstu. Nu, ar normālu karbi, kuram ir daudz mums normāla kamera.
0: Jā.
1: Un tad nekāds ne tur kā, četri vai kas.
0: Vai arī mēs ņemsim no šitās. Viņi ir notīrījusi tagad to caurumu, pa kur filmē tā sandāle.
1: Sandāles.
0: Viņai visu laiku viņa netīru filmē.
1: Ņemsim sandāles tīro caurumu un filmēsim. Jā.
0: Liksim virsū zeķi. Caurumu notīrījusi. Uzvilks viņai zeķi virsū.
1: Lai izskatās tādā migdiņā drusku visu.
0: Jā. Nu labi.
1: Lai gan, ja viņi varēja, mēs mierīgi varējām ņemt arī viņas netīro cauru.
0: Jā.
1: Tādā migdiņā viss tāpat ir.
0: Jā. Viņai visi migdiņā. Klau, nu, veļu laiks ir sācies, vajag kaut ko tādu baisu.
1: Jā.
0: Nu, tāds šausmu filmas skaņas mēs no jums gribam, jā. Vai nu jūs paši tur tēloja tos veļu. Vai, ne, vai jūs kaut kādu citu, vai kaut kā ar kādu sintezatoru mums iespēlējat, vai
1: viņa
0: tur Rolandu.
1: Viņa jau tikai, viņa arī kaut ko kādreiz saka.
2: Nu, neraksti ar C, raksti ar G.
0: Jā, nu...
1: Nu, nē, nu tas, nu, ir, tas ir logopēds. Tas ir filo, tas ir latviešu valodas skolotājs.
0: Jā.
3: Otrie meža kaķi.
1: Jā, ir jau labāk, jā.
0: Jā, nu labi, sūtiet to visu to briesmu iekšā mums 286-0900 mūsu tīrajā caurumā, vacpapiņā lūdzu. O, soundtrackā arī šī dziesma noderēs noteikti. Jā, par to čemodānu, kurā iekšā viss kaut kas.
1: Nu, te varētu būt vienkārši tāds tumšs kadrs, kaut kāds pāris minūtes tāds aslodzē, tāda montāža iemontēts, vai ne tāds? Nu, tā kā...
0: nu nezinu.
1: Domāju, ka tur vajag kaut ko rādīt?
0: Kaut kādu kā rādīt, kaut kādu. Nu, viens staigā ar ieslēgtu kameru vienkārši.
1: A, kā es rādu?
0: Pa bēniņiem staigā kaut
1: ko. Jā, pa bēniņiem kā es.
0: Kaut ko meklē kārto, viņš tā kā vajadz. Un ja, tas čemudāns arī tur parādās.
1: A, tā, tik,
0: nu, lai, nu, tik
1: tā ļoti.
0: Sežetiski piesātināt.
1: Tā, lai ir uzreiz visiem ir skaidrs, ja dziesa par čemodānu skaidrs, tad, nu, tad meklē to čemodānu, jā, nevis tur kaut kāds
0: vafeles.
1: Jā,
0: jā.

0: zemes radio. Radio SVH, LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
1: Radio mumsīm.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastī.

0: Ja, šal smo film, šal sem vlok ven stajga, pa če, strvacem čemu dan, pa šťun, stajga, un.
1: Slabije palagi.
0: Slabije palagi. No, no, no, no, ja, no, ja, varbūt labāk šī tā.
2: No, nabaigsim.
3: Kats and Kloda.
2: Kats and Kloda.
0: Kats and Kloda.
2: Kats and Kloda, tas ir tas.
0: Kaču kasti kaut kāda.
2: Jā, jā.
0: Jā, Kloa, katru. Nu, jā, arī, nu, ir jau briesmīgi, bet briesmīgi smirdī. Nu, vairāk. Un? Kloos.
2: Tas jau vien jau no turiens, jau no tās puses, jā, jā.
0: Šodien tādā rīt stūbajā mēs tādas spoku filmu skaņas, jā, jo vēļ laiks ir sācies, mēs filmējam bez budžeta šausmeni, vai ne, par spokiem, un gribam, nu, kaut kādu nebūt audio taciņu, vai ne, no jums sagaidīt, tie soundtrackiņu, kaut kādu tādu.
4: Es to līd piecirtīšu kāju.
0: Cirvis septiņi filmu
2: sauc. Tā ir multfilm jau.
0: Bet ir, zāģis ir cirvis, tā nav.
2: Nu tas cirvis. ir cirvis septiņi. Jā, tas tā.
0: Nu jā, bet to jau neviens vairs neskatās. Old fashion.
5: Bet kāpēc? Ar tabureti, ko? Kāpēc?
0: Kāpēc ar tabureti?
2: Mēs jau neprasījām mūsu filmas skaņas. Tas ir veļi. Domā, labi šitais ir. Tas ir vairāk jau no tā parastā.
0: Nē, kāpēc? Nu, viņš par tabureti ļoti biedējoši, manuprāt, ir.
2: No šitas ir biedējoši.
0: Stjopa. Nu, labi.
2: Nu, bet iedomājies naktī, un nav tev nekāda tur lirpeti mūzici.
0: Nav, ja kā nav iešaut. Es nezinu.
2: Tas jau ir, jā.
0: Atzīvojusies lēles, zin tāds. Tās lēles, kas koši kājā, vat šī tāds. Jā, tas mums tāds lēļu pavēlnieks ir. Vēl.
6: Lāči no jums baidās.
0: Nē, tas
6: nē. Visbriesmīgākais ir tevi iekšā.
0: Nē.
7: Austā gaļa stelēs.
8: Vai, kāds pirti uzmeta aigaru?
2: Esmu otrs, tas ir.
0: Otrie meža kaķi.
2: Pirti uzmetāja garu.

0: Rīkstaini ir apstākļi. Okay, jā,
1: nu, labi.
2: Krāpties lēnāk. Mans Pinokio telefons
1: ne... Nē.
0: Ko nu?
1: Ēdīs!
0: Jūras, jā?
1: Andis,
0: jā. Ēdīs! Nav slikti.
1: Spoks. Svilinās. Ēdīs! Vais, tu guli sasiec ar vīšķi mutē. Šķūdī kādā. Un apkārt staigā.
0: Nē. Mūsu filmā. Tas ir tā, ka tu esi...
1: tas ir mūsu šorno filmā.
0: Šorno filmā tu esi jau... Viņš jau ir jau 2-3 reizes jau ir nodarījies un sēdzi atlaidies un pēršķi.
1: Viens pinkains tāds pinkains ar bliku divanu. Skaidri riģi apgult un ēdīs.
0: Viņam vēl ir tā patrona, tā lenta, visu tas čuvīs vai kas viņš tāds.
1: Pēršķi. Čopāļa uz kaut.
0: Un?
3: Es tevi redzu!
0: Tas viņam mazais draudziņš. Viens ir lielais, otrs mazais.
1: Jā, viņš tāds briezumā.
0: Divatā.
1: Oji, kur iesīgi. Un tad trešais varādā.
0: No. Tas nākais.
4: Nolai man roku.
1: Tas
0: prasa rūras, jā, tas ir.
1: Nu jā, nu šitie visi Andim, visi trīs bija labi. Jā, protams.
0: Nu, labi.
1: Nu.
3: Sanokšme.
1: Sanokšme. Tas ir izslu... Tu esi, tas ir ofisā.
0: Jā.
1: Pirmdienas rītā vien paskaļo ofisā.
0: Jā.
1: Tev jāiet uz pleņorku, negrivot.
0: Tas ir tas saucamais, nevis domofons, kā viņi sauc, ka tu visi...
1: Domovojs. Sniedze, tā ir, mums ir jaunieši, jauniņie piedod. Tas nevis līdz tas...
3: Sanokšme.
1: Es dodam, jo te ir purvs, kur nevar izbrist vairāk.
0: Vēl pārīt, jā.
1: Nē, jā?
0: Tas ir atpēc.
1: Kas tur ir?
0: Tas ir gata, jā, nu labi.
1: Tā, okay, nu tad... Šodien...
0: Vecmeistars nav.
1: Nav, nekur. šodien ir izlaiž. Tas tā
0: baterēja
1: beigusies. Izlaiž.
0: Pilna atmiņa.
1: Adot stērķeli.
0: Nu, nē.
1: Vai?
4: Vēmiens. Nā!
0: Vēmiens nāk. Bet spoks, nu kādā... Nē, nu tas tā tīri, viņš tā, nu tā...
1: Nu tas tāds garīgais vēmiens.
0: Nu jā, viņam jau nav ko.
1: Tas spiritiskais, spirituāli vēmiens. Nu vēl vienu.
5: Izslēgšu gaismu.
1: Nu jā. Nu tālākas...
5: Gaismas pilī.
0: Tas ir nevis Rainis, bet baga, kurš ir...
1: Alunāns
0: to saka. Sveikšu gaismu.
1: Jau, nu, kaut kā, jā.
0: Es to dodam sniedzē, nu, kad nu,
1: vēl
0: vai nu arī Andim.
1: Nē, man tomēr patīk sanāksmē. Tas ir, zin kā, tas to saprot arī.
0: Tīra manta.
1: Visi pilsētas. Nu, no tiem šķūņiem jāiet prom, jo es zinu, ka preses namu 10. stāvā arī, vai kur tur bija savu laiku, jo spoks iemetinājies jau padomu jaunatas redakcijā. Tā kā... Sniedzet dabū dabū, nu,
0: dabū uz, dabū, uz to koncertu iet.
1: Dabū
0: iet. Viņi iet uz tad 13. 13.
1: Kurā vietā?
0: Novembris vēl kultūras pils kamerzālē akustiskais koncerts Bilra
4: Naksme. Kopā ar mums domā suņi.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: 31. Startautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company. Startautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company

0: šeit bebe brokastīs Radio SHLV. Oh, yeah. Otrdienas šausmīgais rīs, jā. Nē, nē, viss ir normāli, nekā šausmīgi nav. Pirms šausmīgi daudz cilvēku būs ciemos, vesel četri, jā. Brāļi kā brāļi, bet man ir veseli četri, bija tāds dziesma. O, to mēs varētu arī uzlikt starp citu viņiem par godu. Tādu es varu atrast starp citu. Bet vēl šodien kalendārā Mikus, un tad mēs mūs var teikt ilgadējo sadarbības partneri Miku Frišvelds. Sveiksim vārdienā, jā?
1: Mikus.
2: Es atnāku.
1: Jā.
2: Mēs apsēžamies.
0: Kā tad rāpīt?
2: Tu nopūties un saki.

0: apstāties, lai pakasītos.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV. Bēbē brokastīs.
3: Radio SVHLV. Savējie sapratīs.
4: Radio SVHLV.
5: Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

pulksteni 9 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Monetāro finanšu iestāžu aktīvu kopsumma 31. augustā pārsniedza 33 miljārdus eiro, kas bija par 10,5% vairāk nekā pērn. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Pirmā kreditoru sapulce notiks 22. oktobrī attālināti platformā Zoom. Šomēnes strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vesti 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vesti vispār. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir 4. Šāda veida rīkojums šogad. Līdzīgi dekrēti tika parakstīti arī martā, jūnijā un jūlijā, un kopējais pieaugums sasniedz gandrīz 48 tūkstošus karavīru. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 tūkstošus karavīru, turklāt vairāk nekā 8 tūkstoši jau atrodas šīs valsts teritorijā. Tā atsaucoties uz jauniem datiem no galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņojuma pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik karavīrus atlasa, lai tie izietu apmācību un pēc tam tiktu pārvietoti uz Krieviju. Pēc Zelenska teiktā, Krievijas varas iestādes plāno palielināt ārzemnieku vervēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Ungārijas banka OTP banki apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor banka iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čāņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības. Turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Bet Ungārijas parlaments vakar atcēla premjerministra Pētera Maģara un 2 bijušo Viktora Orbāna valdības ministru imunitāti, lai pret viņiem varētu veikt izmeklēšanu atsevišķās krimināla lietās. Izmeklēšanas pret Orbāna valdības ministriem, kurus tur aizdomās par korupciju miljoniem eiro apmērā, ir pirmās šādas izmeklēšanas pret augstākajām valdības amatpersonām no Orbāna 16 gadu ilgā varas perioda. Tikmēr Maģars, pret kuru tiek veikta atsevišķa izmeklēšana par iespējamu zādzību, pats lūdza atcelt viņa imunitāti, lai viņš varētu attaisnot savu vārdu. Maģara lietā prokurori apgalvo, ka viņš 2024. Gadā naktsklubā kādam vīrietim, kurš viņu filmēja, izrāva no rokām telefonu un iemeta to Donavā. Ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: SVHLV.
1: Rádio SVHLV, rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
2: Nu, ko, kamēr mūsu ciemiņi tikai pulcē savu kvorumu, jā, nu, tādi jau viņi ir tādi lieli, milzīgi žlobi, varētu celtniecībā strādāt vai kādu citu derīgu zemkopības darbu piekopt. Bet nē, nu, nē, aiz, nu, norīkoja viņus kūliņus mest un cilvēks smīdināt, jā, četri brāļi, Kozlovski, jā, Jurjānis un Oskar Mārtiņš, vai ne?
3: Oskar Mārtiņš, un Jurjāns un Jurjāņa Mārtiņš un Oskar Jurjāns,
2: jā. Oskar Mārtiņš, kamēr viņi tur mēģina
3: nu, atrast, nu,
2: mēģina topogrāfiski norientēties, jā.
3: Tas neiet tik ātri.
2: Jā, tad mēs tikmēr varbūt
3: kaut kādu bla bla bla. Klau,
2: nu, klau, ko es sītāji.
3: I, sītāji.
2: Klau, sītāji.
3: Klau, sītāji. Redz, kā ir. Es tā padomāju vienu lietu, vai ne?
2: Pie mums. Nu, gan jau, ka vēl tu vairāks.
3: Nē, nu, ir vairāks lietas, ko es
2: padomāju. Tā vienmēr saka, ka tu vienu lietu. Es
3: nē, nu, es, nu, dienā,
2: tas
3: dienā,
2: kā divu, trīs. Tas tev šaudās tā uz visām pusēm. Nav tā, ka tu tā,
3: jā, kā,
2: tad kāds tu būtu jau atombumbu izdomājis, ja tu vienu lietu.
3: Jā, es būtu vienu, ja nē. Kā, tad es būtu uzbūvējis jau kvantu datoru.
2: Jā.
3: Jā, vai kaut ko tādu? Klau, sītāji.
2: Sītāji.
3: Ir ir tā, ka pie mums, es esmu konstatējis vienu lietu, pie mums regulāri nāk ciemos te, un arī piesakās, jā, kaut kādu muziķi, jā, nu labi, kaut kāds te joku, tie, nu, džeki, kas nezin, kur mēs esam, jā.
2: Jā,
3: jā.
2: Viņi nezin paši, vi, kur viņi paši ir.
3: Tas ir tas pats galvenais. Bet viss ir tā, ka viss ap to šou biznes, tā kā vairāk vai mazāk saistīt, nu. Jā. Bet es atvainojos, teiksim tāds zemnieks, jā?
2: No.
3: Nu, piemēram, man brālēns, vai ne? Viņi novāca katru gadu ražu. Kāpēc viņi nenāk pie mums un nepastāst, kā viņiem šogad gāja ražu? Nu, muzikanti, ko viņi dara? Viņi izdod disku, jā? Šogad izdev tādu disku, nu, tur tā un tā saucās.
2: Nu, tā viņiem raža tāda skaita.
3: Nu, tā kā raža tas ir, jā?
2: Nu, tā ir raža.
3: Nu, tā redz, ko varēja nākt.
2: Nu, bet redz, kaut kādi patisoni tur sanast, redz, ne, vai kolrāģi tur tajā. Nē, nē, tur ir viss ražas, reku, paskat, tāds kvintesēts.
3: Nu, tas ir tā, viņi tā kā to joku, tā kā ko. Bet
2: un reku liek apakaļ grozā nesīs prom, neba nu ēst kādam.
3: Nu, protams,
2: viss dekoratīvie kāpos.
3: Bet varēja tiešām nākt tā, kad, nu, reku cilvēki ir, piemēram, novāku no laba griķu rāža, piemēram. Un nāk mums izstāst par to, kur izdevu, kurā izdos, uz kurien, jā. Nu, kur būs tas, nu, koncert vietā, kur būs, uz kurien vedīs. Saprot?
2: Nē, kāds ir izaudzējis, kādam pumpa ir ļoti smuka.
3: Piemēram, jā.
2: Uz roka.
3: Jo tas ir, nu, rudenīs, kā es tagad, nu, ražu, ja?
2: Jā.
3: Un līdz Mārtiņiem, ja?
2: Jā.
3: Tagad līdz šitājiem, jā, līdz Miķeļiem, ja? Pēc tam aiziet, nu, pumpa, ja? Atnāk kā smuka.
2: Cilvēks ar pumpu.
3: Jā, cilvēks, kuram ir reāli izaugusi milzīga pumpa, piemēram, viņš rāda.
2: Pat ir milzīga.
3: Nu, nē, nu, arī, jā, nu, kā kura, jā,
2: milzīga, tā jau jāsāk uztraukties, bet tā vienkārši, nu, kaut kā.
3: Jo faktiski jau, ja mēs tā padomājam,
2: izsitums tāds.
3: Tā, piemēram, tādai kādai grupai, vai ne? Nu, nosauc kādu grupu, nu, kas ir?
2: Sudden Lights,
3: piemēram. Nu, kas viņiem jaunā dziesma?
2: Tā,
3: tā faktiski jau tā dziesma, viņiem ir tā kā tāda pumpa jauna, vai ne? Tāds izsitumiņš, vai ne?
2: Jā,
3: jā. Šādi nāk izstāsta, jā, vai es liku visu plāksterus, likšu virsū vēl kaut ko, vai darīšu tur, iešu tur pie.
2: Klausītājiem kaut kādi ieteikumi ir, klausītājiem ir.
3: Neko, piemēram, jā, mums te patās blakus, mums ir, piemēram, zobārsti, jā, mēs jā. Šorīt jau par viņiem
2: runājam. Ā, kāds ir tikko izrāvis zobu, nāk
3: rādi. Žaktes rādi, redz kādi es gudrībnieki izrāvu, tagad aizgāju muļķis projām. Gudrība izrāva ārā, gudrība.
2: Jā. Man liekas, viņi jau ir sanākuši tie tur. Man liekas, šitie arī būs uz to pusi. Pumpas rādīs izraut uz zobus.
3: Tad jāiet prom, lai mēs atstās, lai viņi te vien parunājās. Un
2: nu, lielākoties dosim viņiem pašiem runāt, jo nu, to ir tik
3: jo,
2: daudz.
3: Jo, redz, interesanti mums bija asins donoru centrā, ka mums bija. Mums tik daudz viss kaut ko izstāstīja.
2: Jā.
3: viņiem abūt tur, nu, vismaz pāris reizes gadā viņi varētu nākt un izstāstīt par savām, nu, asinīm. Kur, par asinīm, par asinīm
2: jā,
3: kaut ko.
2: Jo kurš gan prādi jau negrib par asinīm paklausīties.
3: Un nemaz nerunāju par to, par pažarniekiem. Pažarnieka varētu sastāstīt vis kaut kādas lietas.
2: Reko, reka, apsvils.
3: Rekāds viņš izskatās. Radio SVHLV.
0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu viet, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā. 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu. Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: viņa tā grupa Atkodi brīnum zemē, kas pie mums starp citu viesosies parīt laikam, jā, tā kā būs ciemos, jā, bet nu tagad ir pilnīgi citi Atkodi.
1: Do Carnikava.
2: Jā, jā. Atkodi Carnikava. Jā,
3: Ņurņik.
0: Tos arī ņemam.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
0: Jurjānis un Oskar Mārtiņš pie mums ciemos. Nu, tā vismaz vajadzēja būt, bet nu ir kaut kas misējies, vadē, un ar kvartets ir klips uz vienu kāju.
2: Krēsli šūpoja.
0: Četri brāļi šūpojās. Četri brāļi, Kozlovs, kas jau minēja.
1: Tas ir šaus.
0: Kurš pagaidu, kurš nav?
1: Četri brāļi šūpojās.
0: Četri brāļi šūpojās.
1: Mums ir četri šūpolītes.
0: Vai šūpojās?
1: Vai šūpojās, jā, jā.
2: Nu, labi, tas jau ir ministri.
0: Vai kurš trūks?
3: Oskars trūks. Tas, kurš mums vakar vakarā stingri piekodināja, neaizguļāties deviņos, nevis desmitos.
0: Jā, jā.
3: Tā kā
0: jā.
3: Viņam vajadzētu vairāk sevi klausīties.
0: Un
3: gavību
0: un dambī. Jā, jā. Un tā, jā, un tā arī bija.
3: Es ticu, ka šī jums ir pirmā reize, kad tā notiek.
0: Nē. Nē, tas ir pirmos trīs gadus, kad mēs mainām dislokāciju, vai ne, tad lokācija, tad tā notiek.
2: Sanda, es dzirdēju, pat brauc pati uz veco vietu vēl no rītiem.
0: Jā.
1: Irš.
0: Mold.
1: Iršis.
0: Jā. Tā, pagaidu, jūs šoreiz esat sakarā ar to no depresiju.
2: Jā,
0: tā ir piemeklējis mūs visus, vai ne, arī kolēģis, laikam ir, jā, tu arī esi depresēts.
1: Es arī tur piedalīšos,
0: jā. Arī, bet nu, tu,
5: jā.
0: Nu, lūk, viņš par Oskaru, tad viņš vajag.
1: Jā. Well,
0: okay.
1: Lai būtu.
0: Ko tur jūs demonstrēsiet? Un vai tā ir pirmā depresija jūs mūžā?
2: No, tā ir jau kaut kā, es pat nezinu. Man liekas, mums šī depresija, man liekas, ka mēs esam bijuši visās depresijās.
0: Un cik tam viņas ir bijuši? Trīs vai četras?
2: Diezgan, jā. Es pat neatceros, bet četras, jā. Četrās točas esam bijuši. Jā, tas ir lielisks pasākums, kur satiekās daudzi Latvijas komiķi, es gribētu teikt labākie, gribētu teikt, tas ir jāsaka skatītājiem noteikti, bet pēc skatītāju apmeklējuma tā liekas, ka tie ir labākie. Un tur visi izklaidējās, smīdina cilvēkus un jāatzīst, varētu vēl tirgot biļetes uz backstage, kur komiķi savā starpā runājās, tur ir arī tikpat jautri kā uz skatuves.
0: Tā varētu būt,
1: jā. No, galīgi nē.
0: Viņš arī bija.
1: Jā.
0: Tu esi cita ģenerācija. Tev tur nost opi nosīt.
1: Tas ir pat, ka met ar pliku dibenu kūlei, tas vai tad tas jautri?
0: Jā.
3: Nu, tāpēc mēs tev lūdzām to beigt darīt.
2: Ufo arī ir raiders, viņam ir sava istaba, mēs pārējie 40, esam iespies ģērbtuvē.
1: Tieši tā, loģiski.
0: Nu, vecmēs.
1: Lai jāsaprot, kas ir saimnieks, kas pušas.
0: Nē, nu.
2: Jā.
0: Viņš jau ir arī iebojājies, vai ne? Viņš jātur atsevišķi.
2: Nu, jā. Lai nepielīp, jā.
1: Ar mušām, mazajām tām.
0: Jā, bet tā. Tagad jūs jau varat nosekt četratā pusi no tā šova. Jūs esat paši iedot tik daudz, kā jūs tur...
3: Un miesīgi tieši
0: jums,
3: tā.
0: Ja jums iedot tik pat daudz, cik kolēģim vai kādam tur, nu, kas tur vēl pa bāliņu uzstājās, vai ne? Tik pat daudz jums ir atvēlēts, ja jūs tomēr atļauj tā vairāk izvērsties.
2: Mums īstenībā atļauj šogad vairāk...
1: Tā ir kļūda, bet nu labi, ok, ne jau mēs viņu organizējam.
0: Ne, jā. Mēs neko.
3: Katru reizi, kā mums iedod laiku klāt uzstāties, puse laiks jānodot ir arī UFO, tā kā, ja mēs domājam 5 minūtes, mēs domājam patiesībā 7,5 un 7,5 aiziet UFO. Nu, tas ir caur viņu, jā.
0: Bet ir kāds, kas jūs pirms tam noklausās, kaut kāda, nu, normāla komisija, kas pieņem ar šito varvai, ja tu visus dulloji, jā.
5: Bet tas īstenībā labs jautājums, nezinu, kas mums īsti dod.
0: Agrāk bija tarifikācijas kaut kādas skates.
5: Tad kvalitāte būs.
2: Jā. Mums ir ļoti daudz rada no Latgales, un tad un viņi sabalso. Jūs zināt, kā koru karos visur notiek. Latgalieši sabalso visu, o, šie gan laikam smieklīgi, un izējam, un o, Laikam Latgalē cits humors.
0: Latgali jau tagad reko līdz kurienai?
1: Līdz apveceļam.
0: Līdz straupēji, līdz apveceļ, līdz muceniekiem. Jau Rīgā tūlīt būs iekšā.
1: Gan jau Carnikavu jau ir pieķerta. Zini, kā viņi runā?
2: Es domāju, ka Latgali paņēma straupu pie sevis, jo Vidzem netiek. Tur straupē jau ver vietas ciet, tad Latgali uz turien dodas.
0: Tad straupē beidzot atkal atvērsies vaļā tas, kas ir aizvērties.
2: Nu jā, mēs tieši.
5: Pat racionālām vērtībām.
2: Jā. Citādi pilsēt zaudē vārdu.
0: Tur daudz ko zaudē.
2: Es esmu dzirdējis, ka pat labklājības ministrija par to iestājās.
0: Jā.
5: Personīgi pieeja, tiešām šodien.
2: Ņēma roku uz pulsa lika.
0: Jau četras dienas.
1: Nē, no šīs dienas līdz trešajam.
0: Četras dienas. Tad jau
2: neizies ēterā.
3: Tie bija grūti laiki ministrija.
0: Nu, vai šī, kas ir jūsu, kā kādreiz teica, jājamais zirdziņš, lūk, jūs šovā, ko jūs piedāvāsiet rudens deprecē.
1: Jā, viens otru.
0: Jā, nu kaut vai.
3: Tas bija patiesībā pārsteidzoši precīzi. Jā. Viens resns, viens vecs, viena maisa zem acīm, otrs selerijas kārtas grauž.
0: Nu redz, vi ko runā, 10 minūtes vismaz.
2: Jā.
3: Bet patiesībā šī būs pirmā reize, kad mēs būsim tieši kā četri brāļi, jo Oskars ar Juri bija rudens depresijā visas reizes pārstāvēja kā spiediens. Un tad mēs pirmo reizi būs. Es ar Kozmenu pievienu.
1: Kurš ir Oskars, kurš Juris, bet nu tas tā, okay, labi.
3: Nu, mūsu Latgales radi zinās.
0: Oskars tas, kurš nav ieradies.
3: Juris tas, kurš rēsnais.
1: Okay.
2: Plaša dvēseli.
0: A jūs tagad nevarat gabaliņu no tā visu jau?
1: Kaut kādu joku.
5: Tur nav tā, ka mēs bišķiņ kaut ko rādam tenī visā. Tā kā man liekas, ka mēs bišķiņ rādam.
1: Nē, nevajag neko rādīt, nevajag. Televīzija
0: mums rāda.
1: Nu, bet ja viņi
0: ir šī. Tagad rāda mani visu.
2: Nu, varam tādu garu joku pateikt. Nu, ciklops šķielē.
3: Nu, ja gribat dzirdēt,
0: tas ir nepalīgi korekti. Tas ir atskaroši ciklo, visā ciklo.
1: Sieķis līmeņu jocīšu tāds, zinās. Nu,
2: Ir daudz, jā, joklo.
3: Tā vēl bija, kāds tur bija, plikpārs taišs pagatavs vai kāds?
2: Jā, bet tad es sapratu, ka viņš nav smieklīgs, jā.
1: Nāri, jā, labi.
2: Nāriņa taisa špagat ir joks, jā.
1: Kā?
2: Nāriņa taisa špagat.
1: Šie
3: ir ļoti svaigi un jauni.
1: Mums iedod viņiem to kalendāru, to muļķīgās anekdotes, lai viņi
3: patrenējas.
0: Mums būs jo kalendārs rūtījums noder. Mēs te esam tikuši līdz 11. septembrim.
5: A kam tam mēs te tagad šitā maizīti atņemsim?
1: Nē, mēs jums kā reiz piemetīsim maizīti.
2: Būs ko
3: ceļa kājē.
0: Piemēram, jūs varētu uzstāties ar šādu
3: feļetonu.
0: Jā, mēs
1: pats. Ok.
0: Jā, dialogs. Skolotāji vēstures stundā jautā Kārli, kurā gadā dzimis Rainis? 1865. Pārējais Malacis. Bet kas notika 1905. Gadā? Nu, Rainim bija jau 40.
1: Šitais jums dar. Jūs
0: pārliecināta vīrieša joki.
1: Nē, un jūs vēl ko?
2: Es gribēju teikt, par Raini ir tādas pliekšainas anekdotes.
1: Bet jūs šinīte brīdī, jūs šito izstāstat, jūs uzreiz jūs baigi paceļat skolās. Jūs zinu, kurā gadā Raini, kas ir vispār Raini pieminat dzimšanas dienu un vēl matemātiku.
0: Kāds pikantāks joks.
5: Par latgaliešiem.
2: Pagai būs pikantais.
0: Kad rezervatīvie.
1: Šito metārā to
0: spēlēsim, jā, spēlēsim spēli. Man ir prezervatīva ar dažādu garšu. Es uzvilkšu, bet tev būs jāuzmin garša. Labi. Nesteidzies. Es vēl neuzvilku.
1: Tas ir viņu.
2: Tur arī bija Rainis.
1: Droši vietas
5: no zelta zirga.
0: Raiņa garš. Nu labi,
2: piesim. Stikla kalna.
0: Ko mēs svešas joks tiešām ņemsim? Skaidrs, tātad pats galvenais. Kad, cikos, kur, kāpēc? Jūs paši zināt, jūs spriežot pēc jūsu kavēšanās, jūs aizbrauksiet atkal kaut kur garām.
5: Zini kā, Jāni, tu pasaki, pasaki tieši tā.
2: Es pateikšu, kā iekalis galvā šo ciferu
1: nakts vidū. Jelgava 24. oktobrs, Jelgavas olimpiskais centrs, olimpiskā
5: halā. Lielais, pareizi runā.
2: Pilnīgi pareizi, 30.
1: Trīstais, jā, arī olimpiskais.
2: Es pārbaudu UFO zināšanas.
1: Liepājā 7. novembris. Ļoti labi,
2: novembris?
1: Jā, 7.
2: Rēzeknē vēl. Rēzeknē 17. oktobris. Tas ir
0: ziems būs, ziems būs.
2: Jā, tas ir tāpēc, ka mēs pievienojamies, tad to Latgalu arī.
0: Tur tā Latgalu paņem, jā.
2: Jā, jā, viss uz mūsu pleciem.
1: Bet 7. ir, jā, oktobris.
2: 7. novembris ir Liepāja un 17. oktobris Rēzeknē.
1: Ā, nu jā, nu jā, jā. Nu,
2: tā kā
0: nevarēja atļauties.
2: Cakst jau gandrīz, cik nepilns 3 nedēļas, tā kā nav vairs daudz ko domāt.
1: Nu vienkārši iet biļešu paradīzē un viss un darīt. Lieta, nu, vienkārši.
2: Iejam. Rauns var sākties.
1: Tur būs tātad Rudens depresija, Renārs Zeltiņš, Valters Krauzi, Jānis Jubal. Jelgavnieks.
0: Nu, humorists.
1: Joku Nenos Pēters.
0: Nenosmieties. Plikporēnē. Viņš smietīgs spēlēt to ģitāru.
2: Būs joku vētra.
1: Jā, tieši tā. Tā, kas te vēl? Sanda Dejus, jeb Sandy Dance, viņa teica, ka viņš šorīt teica, ka viņa Sandy Dance.
0: Sandale viņa ir.
1: Sandale, jā, garmatēnā Sandale, jā.
2: Vai te viņa tik vēl?
1: Jā.
0: Tā ir smilšu terapija.
1: Jānis Jarāns.
0: Nu,
1: es tur būšu.
0: Tā ir vēl viena atsevišķa istabiņa. Jūs tur būsiet divi.
2: Viņš ir Hortenzijas pasūtījis raideri.
1: Tieši tā. Jānis Kreičmanis, Kaspars Žilins, no tā komedija Latvija. Nu tad Zieči tur būs. Aleksandrs Margoļins, Denis Ivanovs, Jānis Petersons un Jelgavas Big Bands.
0: Ašmani vadībā.
1: Jā, jā, tu saproti.
0: Tad arī Pēters.
2: Un pat pašiem būs jānopēr biļets.
0: Jā,
2: izklausījās labi.
1: Jā, jūs varat nopirkt. Pašreiz tādi iespēja ir.
0: Lūdzu. No rokas.
2: Jā, bet tu samaksā. Mēs varam. Mēs tāpēc tam.
0: Mums ir laba cēna.
1: Mēs vēl labāk varam uzšaut. Jā, jā.
0: Jā. Nu, es nezinu, ko te vēl? Vēl kādu joku par svielēšanu un par kuprēņiem. Nav kā.
2: Atradīsim kādu grupu.
1: Kaut kādu kuprainītīm kaut kādu metalītu vai kaut ko tādu. Nu.
0: Jā.
5: Es nezinu, man vienkārši ļoti gribas padalīties ar informāciju, ko es uzzināju, ka ne tikai zaķīts varot elpot savu dibenu, bet arī bruņurupuči to var darīt. Tas ir, tā, jo nu, šis nav vienkārši, man liekas, tāds vienkārši smiešanās rīta šau, šis ir izglītojošs.
0: Jā,
5: man vienkārši
0: gribējās.
5: Par Aini mēs uzzinājām, ka viņš ir dzimis.
2: Mēs reku jums tūlīt šitā valsts naudu piespēlēsim, lai kuram pievienot to vērtību
0: milzīgi. Bruņu rupuci grūti nolikt uz lāpstiņām, vai ne? Kāpēc viņi nepiedalās sīņu sportā? Viņi grūti nolikt uz lāpstiņām.
5: Nenožņauksi viņu.
2: Būs dīvaini, ja to vietu sāk žņaukt kāds. Galvenais zināt, kuru vienu. Mums
1: Lai viņi iet projām.
2: Mums jau teica, ka mēs arī varam kaut ko vēl pa savām citām lietām pastāstīt.
0: Ā, nu lūdzu.
2: Es esmu izdomājis mīklu vispār, jā. Jā, pateikt. Jā. Uzminiet mīklu, kas tas ir koka pīrādziņš?
0: Opa.
1: Mīkls var arī neminēt.
2: Nu, atminējums ir zārks.
5: Man arī likās, ka tas ir.
1: Nu tā ir, jā.
0: Jā. Par citām lietām aiziet.
2: Jā, par citām lietām mums tur citā arī ir savas izmēras.
1: Tas mums neinteresē.
2: Lukas teica, ka mēs varam par to
0: stāstīt. Nā,
2: nevaram.
1: Drīkst, jā?
2: Nē, nevar. Man tikko man iekšē balss pateica, ka nevar. Tad man ir cita mīkla, kas ir gaļas eklērs.
0: Gaļas eklērs?
5: Es negribu dzirdēt. Šis lai paliek.
2: Šis lai paliek.
0: Ir daži joki, kuras arī nevar, vai ne?
1: Apie ziečus viņus, lai viņi iet ar ziečus.
2: Ja mēs jau salikām pusi programmu. Nē, mums īstenībā programma būs ļoti vizuāla, tāpēc grūti viņu izstāstīt. Tur būs daudz ar acīm jābaud. Mēs neesam tik acīm baudāmi, bet tāpēc paņemsim ekrānu līdzi.
0: Cienīvie klau sītāji, ejiet un paši skatieties. Ja? Mēs noslēdzām ar dziesmu Visiem brāļi kā brāļi, bet man ir veseli 4. Grupa Rīgas Viļņi.
1: Oh!

0: saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā. Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
4: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
6: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Johaidī uz manīm skatās.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Tātā, draugi, mums tagad melnākuma horoskops un dodam mums vismaz 45 nokrāsām. Nu, 15 piedomāsiet klāt.
2: Jā. Jā. Jā, nokrās
1: gan... Vismār kopā ir 60.
2: Kopā 60, jā. Nu, šodien es nezinu, bet kā tur būs, bet, bet jā, nu, tad uz šito te manu izrādi, tad mēs dodam bilētes un aicinu arī visus uz, uz pasākumiem, jā. Tā, sorry, boz, es neko ne... Gaut slikti, es nevaru neko teikt, zin kā, lai nav tas pārsteigums pazūdē. Jā, jā un, un tur, ne, nu, tur būs dziesmas, arī pat rotaļas kādas. Nu,
1: uzaicināsim tev kaut kādu ciemos.
2: Stāstīs kaut kādu joku.
1: Uzaicināsim tev ciemos un nointeresē kā četrus tos...
2: Jā, mierīgi var, ja vajag.
1: Tos lovskus.
2: Es arī varu var nointeresē.
1: Tu būtu
2: var
1: pa kādu lovski.
2: Es varu būt četri. Un jā, un izrādes ir nākošu nedēļu Ogrē, Ulbroka un tā tur viskaut kur. Visā Latvijā. Oktobrī, novembrī, decembrī, arī janvārī, februārī, pat martā, ja
1: kaut kas plānojas tagad. Ai, nu gan, to es atvēdēju.
2: Krustumšķērsām izbraukās visu to Latvijas, ja? Labi.
1: Sarežģīti par vienkāršotā visādas semināru un konferences, jo nu kaut ko te mūs piedāvāja kaut kur iet, kaut ko skatīties. Tur
2: nu,
1: bija...
2: tur bija pa būvniecības lietām vairāk, tā mājokli tur bija.
1: Mājas, jā. Māja, bet nu te ir viss kaut kas. Cik tēvam varbūt dēlu, lai neizskatītos dumji?
2: Nu.
1: Četri jau daudz.
2: Jau bija jau, ne, nu tā. Jā. Seminārs nūdisms pilsētās bez jūras. Izvēle vai vecāku sapņa piepildījums saistība ar kaimgliem bez mīts vai patiesība.
1: O, nu te
2: nu, es, tāds, viņš
1: nu, sapiņķerā cītīgi, jā, bet uz šito ies konference tu nevienam nepatīc. Sarunas par darba attiecībām arī tad pat, ja tevis nav darbā vai daudz nemaz tevi nepazīst, bet tomēr tu nevienam nepatīc.
2: Tā ir, jā.
1: Nu,
2: kā sadzīvot ar to, ka tavas analīzes ir sliktas un sērkociņa kastītē atnestais ir pilnīgs suns?
1: Jā.
2: Nu, tā ir.
1: Ko var čakarēt pats ar savu pirkstu un ko labāk atstāt tomēr speciālistam?
2: Jā. Seminārs dzīve ar lielu dzimumzīmi uz zoda un vienu melnu spalvu uz tās mobbings gultā un citas tuvības problēmas.
1: Kā nezaudēt lieko svaru pat pie stingrākās diētas?
2: Lekcija par to, kā atmest dzeršanu nepātraucot lietot alkoholu.
1: Cik gadus jākaltē vīrs pēc zāģēšanas? Aha.
2: Kā dzīvot

0: bija labi. Bet,
1: jā, tas bija labi. Bet tu praktiskā nodarbība, kāds vēl sūds ar izgatavot no sūdiem? Vai, nu, vis, kā ierīkot džakūzī kapos, man liekas, tas ir labi.
0: Jā, sapcīt, mēs arī sejus nokrāsās arī pa kapiem šo to parunājumu. Jā, tagad.
1: Labi, tad juridiskās nianses un ezotēriskie izaicinājumi.
0: Mikus, lai iet šodien,
1: jā. Mikus vārda dienā viņam bija biļetes un jums prieks par dalību, vai ne? Nu ir taču, nu ir. Prieks jau ir. Prieks.
0: Lai vai kāds, bet prieks.
1: Prieks, tā kā tāds kartupelis rudenī, jā?
0: Jā.
1: Par to tad arī grupa, reku atrast, tāda biki grupa. Un... Kartupeli, kartupeli.

0: brokastīs.
1: Jā, šis ir BB brokastis, un mēs vēl atgādināsim, kā šonadēļ pilns pāris strādā sadzīves pakalpojumu, Tress atkal piedāvā mums lieliskas dāvanas un iespēju
2: pie tām tikt,
1: jā.
2: Tātad karstā gaisa katls Heiner un no Heinera arī matu veidotājs. Tātad šis ir tas komplektiņš, ko mēs jums piedāvājam. Kāds viņš izskatās, to varētu apskatīt arī PTA veikalā uz vietas, Dāmbielā 3A vai arī mūsu tajā video, kas ir ievietots Rādio SVHLV Facebook lapā. Un vēl PTA šobrīd dāvanu laiks. Pērc Kendi veļas mašīna dāvanā mikroviļņu krāsnes. Pērc HR leduskapi dāvanā vīdziņu komplekts. Dāvanas arī AEG un elektrolūks pircējiem. Septembrī, nu tad vēl dažas dienas. Bet arī oktobrī un novembrī katrs HR un Candy's atdzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās lielajā loterijā. Balvās ir 100 mikroviļu krāsas un, starp citu, sācies ir sildītāju un mitrumu savācēja laiks, tā kā to lieciet aiz auss vai kaut kur pie sienas.
1: Par pleciem,
2: jā. Viss jums izstāstīs, izrādīs PTA Dāmbiela 3A vai www.pta.lv.
1: Nu, un mēs no jums vēlamies dažādu visādu sildītu, pārsvarā tomēr sildītu ēdienu vai termiskās apstrādes rezultātā iegūtu ēdienu fotogrāfijas, tās, lai paliek pie jums, jo jau viss recepts
2: drīkst atklāt. Kā mums vajag jūs recepts? Mums taču nevajag savu, mums ir pašiem
1: Te jau ir smuki, te ir gan tomātu zupa, gan citronu keks, te ir atsūtīts, un visādas sēnes, un bluķa plīce, meistardarbs, jā, bluķa plīce arī tiek izmantota, un tā plācmaizes, dažādas rudenīgas, un jā, paldies, super, jau ļoti, ļoti radoši un jaudīgi strādājat, sūtiet to visu Radio SVHLV sejas grāmatā, tur pie mūsu pieteikuma sadzīves pakalpojumu trestam komentāru nodaļā, sadaļā, hop, iekšā un re, varbūt, ka tieši jums piekdien uzsmaidīs šitas Air Fryers
2: un ķembe.
1: Uzsmaidīs.
2: Fryers un ķembe.
1: Smaidīs.
2: Jā.
1: Jā. Nu tā, cik mums tagad ir.
2: Sītāji.
1: Mēs jau varētu sītāji kā visu laiku rāda to tukšos mikrofons. Kas šitas
2: mest,
1: ir?
2: Mēs varam mest mieru.
1: Tāpēc, ka nav, redzi. Nē, mēs nevaram mest mieru, mēs varam mest mieru pēc, 15 sekundēm. Mēs varam 15 sekundes pateikt.
2: 15 sekundes?
1: Jau iedomājies, tas Ungārijas premjeras iemetis ir vienam džekam fotoaparātu, nē, to telefonu iemetis Donavā.
2: Pareiz darīja.
1: Ja mums būtu Donava, tad mēs tur visu samestu iekšā. Tu iemetis nevis kaut kādā pērsē vai stulbē.
2: Stulbē, bet Daugavā.
1: Daugava, nē, tur pilns ar mobīlē.
2: Bet arī Daugava nav. Daugava arī nav nevainas, mums taču ir Saule Daugava un kas tur šitais viss.
1: Jā, Saule Daugava un Nokia.
2: Mēs varētu vienkārši iet tālāk un iemest kādu deputātu tur tai Daugavā.
1: Pēc tam tur paliks pāri, pēc trešā, tad varēsim piemest tiltu.
2: Sametīts
1: vecos.
2: Tā kā tiltu nevajadzēs būvēt.
1: Jā.
2: Varēs vienkārši pārprast
1: pāri. Līdz rītam, čau visiem. Klau, sītājiem.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš, tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Šomēnes strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vēsti 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vēsti vispār. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir 4. šāda veida rīkojums šogad. Līdzīgi dekrēti tika parakstīti arī martā, jūnijā un jūlijā, un kopējais pieaugums sasniedz gandrīz 48 tūkstošus karavīru. Ziemeļkorejas varas iestādes gatavojas nosūtīt uz Krieviju aptuveni 10 tūkstošus karavīru, turklāt vairāk nekā 8 tūkstoši jau atrodas šīs valsts teritorijā. Tā atsaucoties uz jauniem datiem no galvenās izlūkošanas pārvaldes ziņojuma pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik karavīrus atlasa, lai tie izietu apmācību un pēc tam tiktu pārvietoti uz Krieviju. Pēc Zelenska teiktā Krievijas varas iestāde plāno palielināt ārzemnieku vērvēšanu dalībai karā pret Ukrainu. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čāņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības, turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Bet Ungārijas parlaments vakar atcēla premjerministra Pētera Maģara un 2 bijušo Viktora Orbāna valdības ministru imunitāti, lai pret viņiem varētu veikt izmeklēšanu atsevišķās krimināla lietās. Izmeklēšanas pret Orbāna valdības ministriem, kurus tur aizdomās par korupciju miljoniem eiro apmērā, ir pirmās šādas izmeklēšanas pret augstākajām valdības amatpersonām no Orbāna 16 gadu ilgā varas perioda. Tikmēr Maģars, pret kuru tiek veikta atsevišķa izmeklēšana par iespējamu zādzību, pats lūdza atcelt viņa imunitāti, lai viņš varētu attaisnot savu vārdu. Maģara lietā prokurori apgalvo, ka viņš 2024. Gadā naktsklubā vīrietim, kurš viņu filmēja, izrāva no rokām telefonu un iemeta to Donavā. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVHLV Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies Radio SVHLV.

0: sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambļs.
1: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
0: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies.
1: Radio SVH LV.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
7: Radio.

0: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai
1: līdz 18. oktobrim
0: un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālvielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV. Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, tostarp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Šomēnes ir strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz 2 reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laika posmā vesti 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vesti vispār. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čaņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības. Turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošiem karavīru, kas ir ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Līdzīgi dekrēti tika parakstīti arī martā, jūnijā un jūlijā, un kopējais pieaugums sasniedz gandrīz 48 tūkstošus karavīru. Krievijas vidienē vakar izcēlās ugunsgrēks pirotehnikas fabrikā, kurā gājuši bojā vismaz 14 cilvēku. Incidents notika Jaroslavļas apgabala Kubrīnskas ciemā, apmēram 100 kilometrus uz ziemeļiem no Maskavas. Valsts raidsabiedrības RT publicētā video bija redzama kūpoša gruvešu kaudze, no kuras izšāvās spožas dzirksteles. Apgabala prokuratūra paziņojusi, ka ir sākusi izmeklēšanu par rūpnieku pētnieciskās drošības noteikumu pārkāpumiem. Lielbritānijas policija ar stingriem nosacījumiem atbrīvojusi pret drošības naudu 5 vīriešus, kas svētdien tika aizturēti netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Viņi visi ir Londonā dzīvojoši briti, vecāki par 20 gadiem. Policija izmeklē, vai iespējama sprādziena plānošanā var būt iesaistīta kāda ārvalsts. Tikmēr Irāna jau ir noliegusi, ka būtu iesaistīta jebkādos plānos uzbrukt Fairfordas bāzei. Bet miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX vakar pirmo reizi palaida orbītā savu kosmosa kuģi Starship. Bija plānots, ka tā 10 stundās aplidos Zemi 6 reizes, pierādot gatavību ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes mēnesis programmai Artemis. Tomēr pēc raķetes veiksmīgas ieiešanas orbītā kompānija paziņoja, ka Starship atgriezīsies uz Zemes jau pēc aptuveni 3 stundām. Vēlāk raķete veica kontrolētu nolaišanos Klusajā okeānā uz ziemeļiem no Havaju salām pirms piezemēšanās sasveroties un uzliesmojot. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs – Siestāde Latvija.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
7: Baudam.
6: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāda Latvija.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau mācis skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šlesaru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Radio svh.lv.

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar ir sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz augstāka par gaidīto, tā atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš vērtēja, ka vēlēšanu process kopumā noritējis paredzētajā kārtībā, lai gan atsevišķos iecirkņos novērotas nelielas aizķeršanās, darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras un to nianses. Pēc Zviedra teiktā CVK līdz šim nav saņēmusi ziņas par nopietniem starpgadījumiem vai problēmām, kas prasītu īpašu uzmanību. Un kā jau vēstīts 15. Saeimas vēlēšanās, pirmajā dienā savas balsis nodeva nepilni 26 tūkstoši, jeb 1,67% no balss tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Rīgā Sarkandaugavā vakar izcēlies plašs ugunsgrēks kādā noliktavā, kura dzēšanas laikā cietuši trīs glābēji. Trīs stāvu ēkai dega pirmais un otrais stāvs kopumā 1000 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanu apgrūtinājis sarežģīts ēkas plānojums, kā arī tas, ka telpās atradās liels daudzums priekšmetu. Degšanas laikā telpās izveidojās augsta temperatūra un spēcīgs sadūmojums un Vieta trīs glābēji, no kuriem divi pēc mediķu apskates turpināja darbu notikuma vietā, bet viens tika nogādāts slimnīcā. 5 stundu laikā ugunsgrēks tika lokalizēts, bet tā pilnīgai nodzēšanai bija nepieciešamas vēl 7 stundas. Šomēnes strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotie dati liecina, ka no 1. Līdz 24. Septembrim tranzītā caur Latviju vesti 253,6 tūkstoši tonnu graudaugu no Krievijas, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pērn visā septembrī kopā. Savukārt no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju šajā laikā posmā vēsti 14 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī tie no šīs valsts caur Latviju netika vēsti vispār. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 ietvaros ir izveidota oficiālā nenodrošināto kreditoru komiteja. Tā liecina ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti. Komitejā iecelti 5 nenodrošinātie kreditori, to starp lidmašīnu ražotājs Airbus, kā arī Tallinas un Lietuvas lidostas. Tā turpmāk pārstāvēs nenodrošināto kreditoru intereses Air Baltic restruktūrizācijas procesā. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad 8 mēnešos strādāja ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp augustā tās strādājušas ar peļņu 39,4 miljonu eiro apmērā. Monetāro finanšu iestāžu aktīvu kopsumma 31. Augustā pārsniedza 33 miljārdus eiro, kas bija par 10,5% vairāk nekā pērn. Ungārijas banka OTP Bank apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Banka ir turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš tās atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība šajā valstī var traucēt Igaunijas Luminor Bank iegādes darījuma saskaņošanu. OTP grupu vadītājs Pēters Čāņī gan atzinis, ka pašlaik bankas pārdošana praktiski nav iespējama, jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības. Turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. līdz 30. septembrim Armand Stop kārtī. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
7: Uz uzējumu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: raketa Zimbabwe. Hē, mēs nesīzīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latvijā šī diena būs mākoņaina un vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 18 zemgalē. Arī Rīgā diena būs mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

0: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Veselības ministrs Hosams Abu Merī ir pārliecināts, ka atalgojuma pieaugums mediķiem nākamgad ir nepieciešams, taču viņš nav drošs par iespēju panākt 30% pielikumu visiem veselības aprūpē nodarbinātajiem, kā to vēlas nozare saroda organizācijas. Intervijā TV3 ministrs uzsvēra, lai kurš būtu nākamais veselības ministrs, būs grūti atrast naudu nozares finansējuma palielināšanai, jo valsts ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. Tādēļ līdzekļus būs jāmeklē visām ministrijām un būšot jātaupa, lai dotu mediķiem un pacientiem. Jāpiebilst, ka šodien no pulksten 3 līdz 5 pēcpusdienā Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim valdības ēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības organizēts pikets, kura dalībnieki prasīs algu pieaugumu pat par 4. daļu. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,6 miljonus eiro lielus aģitācijas izdevumus. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja apkopotā informācija liecina, ka visvairāk iztērējuši apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma šorīt intervijā Latvijas televīzijai atzina, ka būtiski pārkāpumi partiju priekšvēlēšanu aģitācijā līdz šim nav konstatēti. Kopumā birojā saņemti nedaudz vairāk nekā 100 ziņojumu, no tiem knab izmeklē aptuveni trešdaļu. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar ir sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz augstāka par gaidīto. Tā atzinis Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris. Viņš vērtēja, ka vēlēšanu process kopumā ir noritējis paredzētajā kārtībā, lai gan atsevišķos iecirkņos novērotas nelielas aizķeršanās, darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras un to nianses. Pēc Zviedra teiktā CVK līdz šim nav saņēmusi ziņas par nopietniem starpgadījumiem vai problēmām, kas prasītu īpašu uzmanību. Rīgas 74. Vēlēšanu iecirknī, kas atrodas universāla veikalā Stokman, vēlētāju aktivitāte pirmajā dienā, kad bija iespējams nodot balsi glabāšanā 15. Saeimas vēlēšanām, bijusi ievērojami lielāka nekā atsevišķos citos iecirkņos un tur balsi glabāšanā nodevuši 98 vēlētāji. Kā atzinusi iecirkņa vadītāja Dace Stalidzēna, tas ir aptuveni 3 reizes vairāk nekā citos iecirkņos. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šodien vēl nelēms par kandidātu, kuru virzīt apstiprināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā. Kā skaidroja komisijas vadītāja Inese Lībiņa Egnere, lēmuma pieņemšana atlikta uz nedēļu, jo atsevišķas frakcijas paudušas vēlmi tikties ar NPLP locekļa amata kandidātiem. Īpaši uz to esot uzstājusi Zaļo un Zemnieku savienība, taču arī Nacionālā apvienība esot piekritusi jautājuma skatīšanu atlikt. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā 2 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 3 dzērāju šoferus, no tiem 2 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 156 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pasniegta 2. Vijas Celmiņas fonda stipendija un 30 000 dolāru piešķirti māksliniecei Dzeldei Mirkalnei. Stipendija palīdzēs viņai gatavoties nākamajai personāla izstādei, kas paredzēta nākamā gada novembrī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Radio SVK LV 80.

0: karti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgalē 200 grami 1,29 €. Rimi. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Radio SVK LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Saistībā ar Jāņa Čakstes gatves izbūves darbiem no rītdienas 30. septembra līdz 23. oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme uz esošās Ziepniekkalna ielas pārvada, posmā no Ūpju ielas līdz Kalētu ielai. Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus būt vērīgiem, sekot līdz izvietotajām ceļazīmēm un satiksmes organizācijas līdzekļiem, kā arī nepieciešamības gadījumā plānot papildu laiku ceļam. Rīgas maģistrālajās ielās turpinās ūdens saimniecības lūku atjaunošanas darbi, kas šonedēļ radīs īslaicīgus satiksmes ierobežojumus vairākās ielās. Uzņēmums Rīgas ūdens līdz 1. Oktobrim plāno atjaunot aptuveni 120 lūkas vietās ar lielāko satiksmes intensitāti. Remontdarbi šodien notiek Valdeķu ielā posmā no Saulkalnes ielas līdz Ozolciem ielai. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

To dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī, un zobi braši klāv.

0: iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Plaumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
5: Radio SVH LV 80.

Latvijā šī diena mākoņaina, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 18 Zemgalē. Arī Rīgā diena mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Sejmas vēlēšanās līdz šim savu balsi nodevuši 43,5 tūkstoši jeb 2,8%. Balstiesīgo tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā balsi nodevuši vairāk nekā 20 tūkstoši jeb gandrīz 3,5% balstiesīgo, un šajā skaitlī iekļaut arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Latgalē līdz šim nobalsojuši 3,393 vēlētāji, kas ir 1,8%, bet Kurzemē 3693, jeb 2,1% balstiesīgo. Vēlētāju aktivitātes datu ievadi gan vēl turpinās. Valdība šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, tā solīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un par to panākt vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Kā iepriekš norādīja Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās lietaus apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā gan uzsver, ka ārkārtējā situācija pati par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Līdz ar samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Šiem pārtikas produktiem PVN likme pat labāk samazināta no 21 līdz 12%. Šodien sākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi, kuras pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma veic SIA Venda Vaš. Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu 18. novembrī piemineklis sagaidīs atjaunotā spožumā, tā informē Rīgas doma. Precīzu darbu pabeigšanas datumu šobrīd nesot iespējams noteikt, jo pieminekļa attīrīšana ir tehniski sarežģīts process, ko ietekmē gan laikapstākļi, gan nepieciešamība dažādiem materiāliem piemērot atšķirīgas tīrīšanas metodes, plānots, ka darbi varētu ilgt pat vairākas nedēļas. Un vēl pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās 3 Latvijas pilsoņi, pie Krievijas spēcdienestu uzdevumās arī kota sabotāža. Tā šodien pavēstīs Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzsvēra, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahni norādījis, ka Igaunijas reakcija būs tieši pretēji tam, ko cenšas panākt Krievija. Kopā ar sabiedrotajiem un partneriem Eiropā un ārpus tās mēs pastiprināsim spiedienu uz Krieviju, pastiprināsim sankcijas un meklēsim papildu iespējas ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu. Mēs arī turpināsim un pastiprināsim vispusīgu atbalstu Ukrainai. Krievijas mēģinājumi mūs iebiedēt nemazinās mūsu apņēmību, tie to tikai nostiprinās, tā teikts Cahnas paziņojumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvo. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam pūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai atkal

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

gribam, lai rastos elektroniskajos pastos. Man nevajag spīdīgu vesti, bet pietiek ar izietu testu.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 28. Līdz 30. Septembrim ar man stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšī marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Sveiki, te Linda Līn! Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
6: Mani sauc Andris Bulis, un lai tev brīnišķīgs pavasaris, tu klausies Radio SVH LV.

grote taimala. Vai ilgi elpostaa.

0: jau.
1: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Latvijā šogad septembra sākumā kopējie nodokļu parādi, ieskaitot aktuālos, apturētos parādus un atmaksas termiņu pagarinājums bija 809 miljonu eiro apmērā, kas ir par 0,7% mazāk nekā mēnesi iepriekš un līdzīgi kā gada sākumā. Tā šodien Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sacīja valsts ieņēmumu dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktors Santa Garanča. Viņa informēja, ka parāda īpatsvars pret kopbudžeta ieņēmumiem šī gada sākumā veidoja 5,2% salīdzinot ar 19% pirms 10 gadiem. Līdz ar samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, māju putnu gaļas un olu cenām. Šiem pārtikas produktiem PVN likme pat laban samazināta no 21 līdz 12%. Un vēl Eiropas prokuratūra 19 Eiropas valstīs veikusi vērienīgu operāciju, arī vairāk nekā 160 kratīšanu, izmeklējot lietu par vairāk nekā miljonu lietotu mobilo telefonu, kas uzdot par jauniem pārdošanu. Tā šodien vēsta Eiropas prokuratūra. Šī noziedzīgā schēma Eiropas Savienības patērētājiem nodarīja zaudējumus, kas tiek lēsti vismaz 300 miljonu eiro apmērā un vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm radīja PVN zaudējumus vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
4: Radio.
5: Radio.
4: Radio SVHL.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: papīra, tīvece nekurs.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: Zuzējam rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējam. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: 31. Startautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko kaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
7: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šī diena mākoņaina, vietām iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 18 Zemgalē. Arī Rīgā diena mākoņaina, brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim savu balsi nodevuši 43,5 tūkstoši jeb 2,8% balsstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā balsi nodevuši vairāk nekā 20 tūkstoši jeb gandrīz 3,5% balsstiesīgo, un šajā skaitlī iekļaut arī gandrīz 5 tūkstoši cilvēku ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Latgalē līdz šim nobalsojuši 3,393 vēlētāji, kas ir 1,8%, bet Kurzemē 3693, jeb 2,1% balsstiesīgo. Vēlētāju aktivitātes datu ievadi gan vēl turpinās. Valdība šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, tā solīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un par to panākt vienošanās valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Kā iepriekš norādīja Zaļo un Zemnieku savienība, ilgstošās un intensīvās lietaus apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Partijā gan uzsver, ka ārkārtējā situācija pati par sevi nenozīmē automātisku kompensāciju izmaksu. Tās praktiskais iegūms ir iespēja valstī operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Līdz ar samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi atsevišķiem pārtikas produktiem cenas veikalos samazinājušās par 10%, kas ir nedaudz vairāk par prognozēto. Lielākais cenas kritums vērojams tieši olām un pienam. Ekonomikas ministrija šodien prezentēja pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Šiem pārtikas produktiem PVN likme pat labāk samazināta no 21 līdz 12%. Šodien sākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi, kuras pēc Rīgas pieminekļu aģentūras pasūtījuma veic SIA Venda Vaš. Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas dienu 18. novembrī piemineklis sagaidīs atjaunotās spožumā, tā informē Rīgas doma. Precīzu darbu pabeigšanas datumu šobrīd nesot iespējams noteikt, jo pieminekļa attīrīšana ir tehniski sarežģīts process, ko ietekmē gan laikapstākļi, gan nepieciešamība dažādiem materiāliem piemērot atšķirīgas tīrīšanas metodes. Plānots, ka darbi varētu ilgt pat vairākas nedēļas. Un vēl pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās 3 Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumās arī kota sabotāža. Tā šodien pavēstīs Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals. Viņš uzsvēra, ka šis sabotāžas akts ir daļa no plašākas Krievijas kampaņas Eiropā, kuras mērķis ir iebiedēt un piespiest samazināt atbalstu Ukrainai. Šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Igaunijas ārlietu ministrs Margnus Cahni norādījis, ka Igaunijas reakcija būs tieši pretēji tam, ko cenšas panākt Krievija. Kopā ar sabiedrotajiem un partneriem Eiropā un ārpus tās mēs pastiprināsim spiedienu uz Krieviju, pastiprināsim sankcijas un meklēsim papildu iespējas ierobežot Krievijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropu. Mēs arī turpināsim un pastiprināsim vispusīgu atbalstu Ukrainai. Krievijas mēģinājumi mūs iebiedēt nemazinās mūsu apņēmību, tie to tikai nostiprinās, tā teikts Cahnas paziņojumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Līdz pat 70% lētāk. Just sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles. Tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: Radio.
7: Radio.
6: ST.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevām.
4: Svaiga?
2: Svaiga.
4: Bez piedevām?
2: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
8: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
9: Ko

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Naktī vietām Latvijā īslaicīgi līs, dažviet veidosies migla un gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Dienā daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un saglabājoties lēnam vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15 plus 20 grādiem. Rīgā septembra pēdējā dienā būs daudz mākoņu, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā ap plus 18 grādiem.

0: pārpulksteni 4. pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos 6 mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Rīgā līdz ar rudens iestāšanos un laikapstākļu maiņām novērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās, kā skaidro pašvaldībā, paaugstināts gaisa piesārņojums visvairāk var ietekmēt jutīgās iedzīvotāju grupas, bērnus, seņorus, cilvēkus ar astmu un citām hroniskām elpceļu slimībām, kā arī cilvēkus ar sirds un asinsvadu slimībām. Šiem iedzīvotājiem periodos, kad gaisa kvalitāte ir slikta, ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un pēc iespējas izvairīties no ilgstošas un intensīvas fiziskas slodzes ārā, īpaši vietās ar intensīvu satiksmi. Rīgas gaisa kvalitātes prognozēm iespējams sekot līdzi mājaslapā Riga Airtekst.lv. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltica projektam. Valdība šodien iepazinās ar satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu. Līdztekus Latvijas nacionālajām aktivitātēm tiks pieteiktas Rail Baltica projekta pārrobežu aktivitātes, kuras īstenos kopuzņēmums RB Rail un kuras līdzfinansēs visas trīs Baltijas valstis. Un vēl lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien lēmusi lauksaimniecībā izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitrinājuma dēļ nav iespējams veikt ražas novākšanu un citus sezonālos darbus. Ārkārtējā situācija Latvijā būs spēkā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļa degvielas cēna sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru, tā liecina aģentūras Leta apkopotie dati. Atgādināšu, ka Saeimas deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cēnu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļa degvielai, kā arī benzīnam, un grozījums stāsies spēkā parīt. 1. oktobrī sagaidāms, ka dīzeļa degvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā varētu samazināties par 8 centiem litrā, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši vairāk nekā 43,5 tūkstoši, jeb 2,7% no balstiesīgiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību apgalvot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkota sabotāža. Tā šodien pavēstīs Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals un šodien Igaunijas ārlietu ministrija izsaukus Krievijas vēstniecības pilnvaroto lietvedi. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins arvien stingrāk kontrolēja informācijas izpaušanu par Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām, apgrūtinot rietumvalstu iespējas izsekot energoresursu plūsmai. Putina parakstītais dekrets, ko viņš parakstīs šodien, ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar energoproduktu eksportu, un šie dati ietver cenas, pircējus, pārdevējus, transporta maršrutus, terminālus, uzglabāšanas vietas un muitas informāciju, un tāpat dekrets ierobežo piekļuvi datiem par naftas pārstrādes apjomiem un naftas produktiem atsevišķās naftas pārstrādes rūpnīcās. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Sveicieni.
4: Šmīt!
3: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci. Davai, davai, davai, saģemās. Ziet.
4: Šūdi un
5: Visiem temerī, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
7: Meitenes un zēni.
8: Ārtis Volfs ir ieradies.
7: Ir ieradies.
8: Ielās.
9: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas!
10: Nav
4: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa man runā.
10: Esiet sveicināti visas magoņu sēkliņas un visi vispārējie, kas pieslēgušies Radio SVK televīzijai un Radio SVK LV radiostacijai. Attiecīgos megahercos un citos izplatījumos, kur nu var pieslēgties. Arts Volps ir šeit, kā vienmēr darbadienās mēs esam kopā ielās. Un tur notiek ļoti daudz foršas lietas. Es ceru, ka tavā iekšējā koncertzālē skan nevainojama melodija, un mēs varam turpināt mūsu kopīgo radioceļojumu ar jaunām dziesmām. Vakar mēs paklausījāmies Papīra lidmašīnas. Viņiem koncerts visai drīz 1. Oktobrī, ja nebaldos. Dziesma Mirklis pirmo reizi izskanēja Radio SVK LV ētrā. Patriša viesojos vakar pie Sandas un Laura. Tīž megahercos strādi rīti. Patrišai kopā ar māsu, starp citu, ir jauna dziesma. Paliec mazliet. Rītā ciemos. Divi būs ciemos. Ingars Viļums un Andris, tāpēc kā... Ar Selgā. Mēs dosimies Selgā tālu, tālu rīt. Taču šodien... Tevi, tā teikt, veldzinās šādi ritmi.
11: Čau! Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mierielu un klausos Radio SVH LV.
10: Nu, čau, Elizabete!
11: Čau!
10: Prieks tev redzēt šeit.
11: Prieks arī tevi redzēt. Tas bija labs remiks. Viss daudz, daudz info.
10: Jā, es vienmēr šādu sāku savu episko programmu. Un pirmais jautājums, vai tu joprojām pa to mieru jau?
11: Tā, nu, vispār eju gan, jā.
10: Ir?
11: Jā.
10: Bet vispār 26. Gads mēs tajā nemaz tā īsti neesam tikušies, jo pēdējo reizi, kad tu biji šeit, Radio SVH LV studijā bija tad, kad iznāca Pietur pie laimes, ja?
11: Tas... Albums, kad iznāca, jā, Debijas albums, tas bija gada, nu, pagājušā gada beigās, novembra beigās, man iznāca Debijas albums, un tiešām līdz šim brīdim mēs neesam vairs tikušies tā, nu, muzikāli šeit studijā, protams, ielās un pasākumos mēs esam tikušies, bet ar jaunumiem es tiešām neesmu nākusi, jā, tā ir.
10: Nu, tev jāpastāst, kas ir noticis šajā laikā,
11: Ui.
10: Jo mēs ētrā redz neesam tikušies, un asīm redzot arī ar visiem pārējiem radioklausītājiem un televīzijas skatītājiem mēs neesam tikušies. Tā kā, mazliet, nu, visos vārdos, kas noticis, ir, kādas ir pārmaiņas tavā dzīvē. Par pārmaiņām mēs parunāsim. Tieši tā, kādas pārmaiņas notikušas tavā dzīvē?
11: Nu, pārmaiņas dzīvē, nu, viskaut kādas skaistas pārmaiņas, bet, nu, kopumā jau es vienkārši turpinu radīt, rakstīt, mūziku lieku, cik vien prioritāri savā dzīvē varu likt, un vasarā bija daudz visādi koncertu uzstāšanās, un arī šobrīd strādāju pie jaunas mūzikas, un, nu, protams, tas lielākais jaunums ir šī dziesma, ar kuras nāk šeit, bet jāsaka, šī dziesma, nu, kādu labu laiku stāvēja malā, un arī pirms es izdevu savu albumu, man bija sajūta, ka varbūt viņa jāliek ir albumā.
10: Nu, tajā, kas iznāca.
11: Jā.
10: Pagājušajā gadā, ja?
11: Jā.
10: Bet beigās tā nenonāca.
11: Bet viņa nenonāca, un es domāju, labi, ka tā, jo tā, šī dziesma ļoti, ļoti atšķirās no tām visām pārējām dziesmām, un arī tas man simičs, kādu mēs varam var redzēt klipā, un tā sajūta ir ļoti citādāk, un man bija sajūta, ka šai dziesmai ir jādod tādu pilnu uzmanību vienai pašai. Un dažreiz ir tā, ka, nu, stāv kaut kādā mapītē kaut kā tie demo, kaut kāds tās dziesmas, un tad mēs tā domājam, bet nu, pre, kur ir šitas, varbūt ir laiks tā dziesmai nākt arī gaismā pasaulē.
10: Nu, tā mēdz noteikti, bet kas tev, nu, teiksim, iekšēji tādā ziņā ir mainījies, ko tu esi no savā muzikālā domāšanā pamainījis šajā 26. Gadā, ja tev būtu jāformulē. Kas ir tas, kas noticis?
11: Es teiktu, ka...
10: Vai tu negribēji palikt pie mierielas, vai kas ir vēl noticis tevī iekšēji ir?
11: Es cenšos tas, ko es ar sevi cenšos nu, strādāt un sev teikt kļūt drosmīgākai, mazliet vairāk atļauties vairāk, nu, kā saka, būt brīvākai un gan kustībā, gan muzikāli, gan skatus, gan arī vēstījuma ziņā. Vairāk, nu jā, būt tādai netik melanholiskai vairāk, jo, protams, ka manī ļoti dzīvo tā melanholiskā puse un tā mieriela un viss tas romantiskais, bet iekšā ir arī vēl tā otra puse un tas ir tas, ko es cenšos vairāk tā, nu, uz āru virzīt Es teiktu, ka šī dziesma ir tāds pagrieziens kaut kādam jaunam posmam.
10: Manā tas mūzikā.
11: Tas ir labi.
10: Gatavoties šai intervijai, es nedomāju, ka tu varētu būt dzirdējis nu, visas tās iespējamās meitenes, kas šogad ir izdevušas arī albumus, nu, kas varētu būt tev interesants. Es piefiksēju dažus, piemēram, Ariana Grande izdevusi albumu, ir Phoebe Bridgers ir izdevusi albumu, Gracie Abrams ir izdevusi albumu, Sky Newman, Olivia Rodrigo, Sienna Spyro, Charlie XX un George Smith, vai no tā, kaut kas tev ir iekritis prātā šogad,
11: jā,
10: kas ir iznācis.
11: Jā, forši, ka tu uzsver tās sievietes popmuzikā.
10: Ja pirms tam mēs runājām par Olivia Dean.
11: Jā, viņa vēl joprojām ir man mīļākā dziedātāja, un es domāju, ka arī no visām šīm nosauktajām būtu grūti kādai pārspēt Olivia Dean, jo viņa man ir, man liekas, nu, ilgu laiku. Es nezinu, kam būtu jānāk nākamajam viņas vietā, lai aizstātu viņas vietu. Mm-hmm. Es biju arī uz viņas koncertu vasarā Berlīnē, Parīzē. Laikam par Berlīnu domāju. Es biju Parīzē, un tas bija viens no labākajiem koncertiem. Zināju pilnīgi visus vārdus, visām dziesmām. Ļoti fanoju. Bet no šīm, ko tu nosauci, Sienna Spyro un Gracie Abrams, arī braukšu uz Gracie Abrams koncertu. Nākamgad pavasarī, un nu, viņas abas no visa nosauktā ir man favorītes. Klausos abas divas.
10: Vai tu esi dzirdējusi Olivijas Rodrigo jaunāko albumu?
11: Jā.
10: Ja man šķiet, ka arī, nu, arī viņas dzīvē ir kaut kādas pārmaiņas notikušas. Nu, varbūt dzīvē ne, bet tīri muzikāli viņa devusies kaut kādā pilnīgi citā virzienā nekā līdz šim. Vai tu to pamanīji vai nē?
11: Jā. Es arī viņas albumu esmu noklausījusies un arī dažas dziesmas pieglabājas, kas man patīk. Bet laikam, nē, nu, man viņa ļoti, ļoti patīkā māksliniece. Bet līdz galam viņa nav tāda mana favorīta no visiem. Bet es teiktu, ka vispār man, nu, ja tā runā par to uzdrīkstēšanos, man ļoti patīk, ka tie mākslinieki un tās arī meitenes mainās un uzdrīkstās un pamaina to savu skanējumu un tēlu. Man liekas, to vajag darīt. Jo kad tad vēl eksperimentēt, ja ne tagad?
10: Nu jā, tieši tā. Un tagad mums būtībā faktiski jāsāk ir mums tāds kopīgais tāds psihoterapijas seans, mazliet tādā virzienā, jo dziesmā, kura nu pat nāk uz klējā šodien, tātad labās dienas ir, man ar sevi beidzot jāsalīgst miers. Ir, vai nu šī dziesma tapa kaut kādā tā kā konkrēta atklāsme kādā agrā rīta stundā, vai tas ir kaut kāds iekšējs ilgāks process? Es tagad tāds psihoterapeits, tagad sāku uzvesties. Mm-hmm. Jo tas teksts tiešām vedina uz šādām domām.
11: Dziesma tapa nu jau kādu labu laiku atpakaļ un kopā sākotnēji tādā foršā kompānijā vienā dziesmu rakstīšanas nometnē. Tas bija manos laukos un mēs sēdējām, rakstījām divās komandās. Tur vēl kad bija tāda aktuāla, tas princips, ka rakstīt komandās un nometnēs. Un
10: tas trends ir beidzies tagad?
11: Nu, manā dzīvē, man šķiet, ka jā, bet es domāju, ka vispār tas trends globāli eksistē un es domāju, ka tas ir labs koncepts, kā radīt dziesmas, bet tur mēs bijām satikšies tāda forša kompāniju un radā un bija šīs te visnībā tas viss sākās no basa partijas. Mm-hmm. Šī dziesma bija
10: nevis no teksta, nevis tā, no tās atklāsmes, ko gribēju pateikt.
11: Bija jams, kā saka, vienkārši bija kaut kāds te muzikālās izpausmes un mans bazitāris Jānis Pols vienkārši uz basa spēlē to basa partiju, ko var dzirdēt. Un jāsaka, ka tas, ko jūs dzirdat šajā dziesmā, ļoti daudz ir saglabājušies demo vokāli. Mm-hmm. Nevis, jo man ļoti, ļoti patīk, ka dziesmās ir tā īstums un tā tīrība. Un bieži vien viņi visvairāk var dzirdēt tieši pirmajos vokālos, ko raksta, ierakstot tur dziesmas ideju, tur, nezinu, virtuvē pie mikrofona. Un DJ'm Rūda bija tāds arī liels darbs, es jums saku, klausies Rūda.
10: Tas pirmais teiks ir forši, jā.
11: Man patīk, kā skan. Varbūt mēs varam, nu, radikāli visu nepārrakstīt vēlreiz. Un šās ir labi. Un tā mēs diezgan ilgi, protams, gājušas procesas, kad dziesma vispār nu, nonāca līdz šai izdošanai, jo ļoti daudz versijas un idejas un ko mainīt, nemainīt, lai nebūtu tas priekšstats, ka dziesmu uzrakstīt var tur vienā dienā, nu, varbūt kāds tā var, un es pieļauju, ka tas, protams, ir realistiski, bet lai tas rezultāts būtu tiešām, nu, tāds, ka, ir riktīgi forši un skaisti, tas prasīja ilgu laiku. Un, nu, jā, un tas viss aizgāja uz tādu Nu, šis stāsts ir, jā, protams, ka šis stāsts ir tāds diezgan smeldzīgs, un lai arī tas ritms ir dinamisks, bet dziesma ir par tādu šķiršanos un par apzināšanos, ka ir labāk turpināt to ceļu, iet katram savu, uz savu pusi, un nosaukums labās dienas vedina uz to, ka varbūt būs kaut kas tāds pozitīvs, bet tā ir tāda vārdu spēle, kad varbūt beigās, attiecību beigās mums visvairāk sāp tieši tās labās dienas, kuras mēs atcerēsimies, bet viņas, nu, parasti jau, nu, sāp visvairāk, kad mums jāatcerās ir tie skaistie brīži. Un, nu, tas tāds smeldzīgais moments, bet, ja ieklausās tie ritmiņā, tad es teiktu, ka šī dziesma nav tā, kur vajag gruzīties, ja, ja jūs ejat cauri šķiršanās kaut kādam periodam. Šī ir dziesma, kur jūs varat dziedāt un dejot arī disenē uz deju grīdas ar draugiem, tāpēc ir arī klips.
10: Tādā veidā izlikt sevi ārā, ja jums ir kaut kādas sliktas emocijas un sliktas, nu, nezinu, bijis slikta diena.
11: Jā, jā.
10: Tādā veidā.
11: Un tāpēc ir arī klips, kurš papildina šo stāstu, jo doma bija ar klipu izstāstīt, kad tad, kad mums šīs attiecības ir noslēgušās, nu mēs, protams, tur pārdzīvojam un tā, bet mums ir apkārt draugi, mēs ejam ārā, dzīve turpinās, ir ballīte, disene, un es gribu izmantot arī šo brīdi un pateikt paldies komandai gan dziesmas, gan klipa. Tātad paldies producentam DJ Rud, Jānim Polim, Jānim Niedram, Kasparam Pizānam, Andrim Barbanam, kurš ir galvenais arī operators un montāžu. Un arī liels paldies Aldim Melnim un visiem cilvēkiem, kas ir redzami klipā. Ir dejotāji talentīgi man draudzene Anete Klapkalne, dejotāji Daniels un Dzima, un arī Maija Rozīte, tava kolēģi, arī redzam šajā klipā.
10: Es tieši gribēju jautāt, ka klipā pamanīja diezgan daudz, nu, tādas super jaunas cilvēks, kas, nu, vismaz tā izskatījās, ka viņi ir, nu, 18, 19, 20, 20 gadīgi, un tad ir Maija Rozīte. Kā tas kaut kādā veidā korelējās? Kas tas ir par message? Tā kā, arī viņiem ir kaut kāda tāda problēma, tādas problēmas, par kurām tu runā? Šajā dziesmā, nu, vai tas vienkārši ir kaut kāds sakatī, ka viņi ir daudz tādu?
11: Nu, tā doma bija, nu, tad, kad mēs atradām šos dejotājus, kurus mēs gribējām, nu, kur iesaisties klipā un dejo, un manuprāt, ļoti, ļoti talentīgi arī sevi parāda, mēs gribējām parādīt to jauniešu tusiņu, un tad, nu, mēs izdomājām kopā ar komandu, ka vajag uzrunāt kādu DJ, un mums likās, ka Maija būs ļoti atbilstoša kā personība, lai parādītu to, ka, nu, viņi kā DJs un arī kā personība šo ballīti vada, un tad noteikti tas tusiņš, un mums arī ar Maiju ļoti tā komunikācija saslēdzās, un viņi bija ļoti priecīgi arī iesaistīties šajā, un, nu, dažreiz vienkārši vajag pamēģināt kādam pajautāt kaut ko, ja mums liekas, o, man ir baigā ideja, bet, nu, gan jau, ka viņš atteiks, vai gan jau, ka tas cilvēks noteikti negribēs, jo šeit bija tā, ka manī bija tā skepsi mazliet, un Māju teica, aiziet, super, daram. Mm-hmm. Un, jā, nu, klips ir jānoskatās, jo tur ir tādas interesantas vēsmas un kaut kas jauns.
10: Fiks par dzīvo uzstāšanos. Ir kaut kādi plāni, kur tev varēs redzēt dzīvajā tuvākajā laikā?
11: Gribas visus uzaicināt šo piekdienu burbulī, bārs, burbulis, sporta
10: vieta,
11: divu kvartālu.
10: Jauna vecā vieta.
11: Jā. Būs tāda neliela prezentācijas ballīte, kur arī nospēlēsim pāris dziesmas, protams, arī jauno, parādīsim vēl klipu. Nu, tā būs tāda, nu, neformāla satikšanās ar draugiem, faniem, tā kā viss ir laipni gaidīt 18:00 vakarā Rīgā, sporta divu kvartālā. Bet par tādu koncertu šobrīd mēs plānojam, noteikti es ceru, ka būs, izskatās, ka vairāk uz tā kā rudens otro pusi, bet tad, ka būs, tad noteikti visu informāciju.
10: Sekojiet Elzbetei.
11: Sekojiet, jā.
10: Instagramā, galvā.
11: Jā.
10: Tā mēs te varētu runāt vēl kādu stundu.
11: Jā.
10: Ja padod tikai pa mūziku parunāt. Labi, paldies, ka atnāca tiešām un klausamies tās labās dienas.
11: Paldies tev.
10: Aiziet.
11: Aiziet.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
5: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
4: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
6: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangārdam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādi uz tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijomies Magdalēna Gekka, čēlists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīs skasēs un internetā. Uztikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
7: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH LV.
0: Ēterā! Ēterā! Artis Volfs!

0: gatavojamies lielajam koncertam. Drīz jau būs. Ozols ar Alstrīts un pirms tam arī Elzbeta Gaila. Piciemos šeit rādēs VHLV. Drīz jau arī samontēs un ieliks YouTube un satstīklos un visur, kur vakarā varēs skatīties. Pirms gulētiešanas to interviju. Mēs noklausījāmies Elzbeta Gailas jauno dziesmu. Labās dienas!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
1: Radio SVHLV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
0: Laiks tām interesantajām, traumētājām dziesmām, traumētākajām dziesmām, vistraumētākajām dziesmām, ko Mārtiņš mums sagādā. Mārtiņš šodien, ne, šodien ir sagādājis mums eolikāniešu izpildīto zemeņu lauku. Nu, paklausamies!
4: Traumētāko dziesmu to... Murks kaut kāds...

0: DJiem, producentiem, nu es domāju tāda Kaigo līmeņa vai Getz līmeņa DJiem, producentiem vienmēr pietrūkst tās melodijas. Un brakājās viņi pa visādām vecām melodijām un tad pa jaunu tās pārtais. Nu varētu čiedot arī kādu latviešu dziesmu uztaisīt viņam, šis piestāvētu Kaigo, ne? Nu tur riktīgi aiziet, manuprāt, nu tā kā aiziet, nu, ja pietrūkst, mēs varam piedāvāt. Re, kur ir zemeņu lauks.
1: Tev mētāko dziesmu to... Lūdzu, kaut kāds

0: Jiggly. Let's see. Давай. Садим вас. Давай. Aiziet
1: otrdienā.
2: Hei, čau, te medī bloki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.
1: Šis žigli saņemās riktīgi žigli. Kā debils trauzos.
3: Medī bloks, citos medī blokos. Jū!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RMLV un piesakies sarunai.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts –

0: Joj! Dziesma par pazaudēto laiku. Un dziesma par izsabinojumu arī zem. Cik dīvains ir tās paralēles. Jā, nu labvakar, otrdienas vakarā. Nāc Volfs joprojām šeit. Prāt vētra, draugi!
1: Ēterā! Ārtis Volfs!

0: pašā ielas galā.
1: Sen nebija dzirdēts šīs gabals. Radio SVHLV. Dons!
2: Radio SVHLV ir ielās.
3: Ir galās.
2: Ar Arti Volpu.
1: Drīz jau arī kārtējās ziņas, un pēc ziņām tad kolicinēsim tās receptes gardās vakariņu. Daži jau ir iesūtījuši uz 286-00-900. Jā, droši to var darīt, to var darīt. Nav nekāda tāda ierobežojuma. Gaidu receptes. Ladezers ar kā man laiku apvaldīt.

0: Dienas ārs, kā man laika atvaldīts. Nu, paskat, kad drīz jau seši. Jāpaklausās kārtējās ziņas.
1: Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies smigla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudz viet starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Rīgā līdz ar rudens iestāšanos un laikapstākļu maiņām novērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās. Kā skaidro pašvaldībā paaugstināts gaisa piesārņojums visvairāk var ietekmēt jutīgās iedzīvotāju grupas, bērnus, seņorus, cilvēkus ar astmu un citām hroniskām elpceļu slimībām. Šiem iedzīvotājiem periodos, kad gaisa kvalitāte ir slikta, ieteicams sekot līdzi pašsajūtai un pēc iespējas izvairīties no ilgstošas un intensīvas fiziskas slodzes ārā, īpaši vietās ar intensīvu satiksmi. Rīgas gaisa kvalitātes prognozēm iespējams sekot līdzi mājaslapā Riga Airtext.lv. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltica projektam. Valdība šodien iepazinās ar satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu un līdztekus Latvijas nacionālajām aktivitātēm tiks pieteiktas Rail Baltica projekta pārrobežu aktivitātes, kuras īstenos kopuzņēmums ar BRL un kuras līdzfinansēs visas trīs Baltijas valstis. Un vēl lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien lēmusi lauksaimniecībā izsludināt ārkārtējo situāciju. Tā nodrošinās tiesiskos risinājumus gadījumos, kad augsnes pārmitrinājuma dēļ nav iespējams veikt ražas novākšanu un citus sezonālos darbus. Ārkārtējā situācija būs spēkā visā Latvijas teritorijā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru, tā liecina aģentūras lēt apkopotie dati. Saimes deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcijas nodokļu likmes samazināšanu benzīnam. Grozījums stāsies spēkā parīt 1. Oktobrī un sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem litrā, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu. 15. Saimes vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,5 tūkstoši, jeb 2,8% balstiesīgo, tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Pamatojoties uz Igaunijas drošības policijas savākto informāciju, var ar pilnu pārliecību paziņot, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušajā mēnesī Tallinā, par kur tiek turēta aizdomās trīs Latvijas pilsoņi, bija Krievijas spēcdienestu uzdevumā sarīkota sabotāža. Tā šodien pavēstīja Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals, un šodien uz Igaunijas ārlietu ministrijas sauc Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins arvien stingrāk kontrolē informācijas izpaušanu par Krievijas naftas eksportu un naftas pārstrādes rūpnīcām, apgrūtinot rietumu valstu iespējas izsekot energoresursu plūsmai un piemērot sankcijas. Putina šodien parakstītais dekrēts ierobežo datu publicēšanu un izmantošanu saistībā ar energoproduktu eksportu, un šie dati ietver cenas, pircējus, pārdevējus, transporta maršrutus, termināļus, uzglabāšanas vietas un muitas informāciju. Un tāpat šis dekrēts ierobežo piekļuvi datiem par naftas pārstrādes apjomiem un naftas produktiem atsevišķās naftas pārstrādes rūpnīcās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Auslai prieku nosies vēlējam.
4: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
5: Baz roku dziļāk maisiņā.
4: Na man pašam arī.
5: Dziļāk maisiņā.
4: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
6: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
5: Dziļāk maisiņā.
6: Un sveicēju sveicis visus.
7: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.

0: Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Lecam zirgos, karietēs un citos pārvietošanās līdzekļos, nu, kuros mēs pārvietojamies no darba uz māju pusi vai no skolas uz māju pusi. Labs vakars vēlreiz visiem. Rādies VHLV ielās kopā ar Artu Volfu turpinās. Un šis ir tas brīdis, kad Rādies VHLV ielās ar Artu Volfu kolekcionē receptes. Gardās vakariņu receptes ar Lido. Jā, septembra noslēgumā un oktobra sākumā uzmanība tiek pievērsta rudens saldajām garšām, kā jau stāstīju. Vakar tātad pievēršamies īpašām saldajām garšām. Tartar bumbieriem apvieno sezonas augļus ar mazu tādu svētku sajūtu arī pavisam parasta darbdienas pusdienas noslēgumā vai vakariņu noslēgumā. Katru dienu taču ir uztaisīt tādas mazas svētkus ar kādu saldo, ar kādu bumbieru, ar kādu šokolādi, ar riekstiem, ar kanēlu, kafiju un vēl kaut ko. Ja kāds padomā, kāds saldais ībažais durst noteikti var iekļaut arī šajā receptē. Sūtoties 2860900, bet citādi jā, kolekcionējam. Turpinam kolekcionēt recepts, lai piekdienu lūzētu. 30 eiro dāvanu kartu no Lido. Valija pirmā atsūtīs savu recepti, tā sagribējās burkānu zirnīšu sautējumu. Parasti pavār burkānus nelielā ūdens daudzumā, pievienoja garšvielas, ber klāt konservētos zirņus, lai klāt saldo krējumu, atstāja, lai savalkas. Piekošam klāt rīsus un apcepa vistiņu, tā saka Valija. Paldies tev, Valija, par recepti ar fotografijām ir nācis klajā arī Aldis. Es asotīs divas foto, tur palika, re, kur ir. Apcepam nedaudz burkānus, sīpolus, vistu, baram rīsus un aplējam ar ūdeni, lai apņem rīsus. Liekam virsū vāku, pašās beigās pievienojam kukurūzu un gatavs. Tie ir griķi ar maltās gaļas mērci un svaigiem dārzeņiem. Tas bija vakar, jau? Jā. Nē, tas bija šodien vai vakar, bet nu, jebkurā gadījumā ir bildes brīnišķīgas, piefiksētas. Tā. Leonīts ir atsūtījis. Čau visiem pirms vakara rosiņa, laicīgi jāsagatavo vakariņas, un tās būs. Lānās pankūks ar brieža gaļu, saldajās šokolādes plānās pankūks ar iebiezināto pienu, labu apetīti. Es atceros bērnībā tas iebiezinātais piens. Nu tā, tik kārdinoši tas tajā ledusskapī stāvējis, tikai domāju, nu varētu bišķi. Un tas bišķiņ vienmēr beidzot, ka principā tā burka, viss, nu ne burka, bet tā koncervus. Toreiz bija koncervos iebizinātais viens. Tad es labi atcerējos no bērnības. Nu tā riktīgi garšo, ka nu nevarēja vispār apstāties. Leonīt, paldies tev par recepti, jā. Tā, Ants ir atsūtījis. Šodien rušinājos pa dārzu un paņēmu sviesta ķirbi. Mums būs ķirbi krēmzupa. Būs vajadzīgs daži kartupeļi, protams, ķirbis, sāls, pipari un vēl kāda garšvielu pēc izvēles. Nu, karīs vai kurkuma, bet nedaudz. Saldais krējums, nedaudz krēmsiera, ieliek atliņā, nedaudz ūdenī. Sāk vārīt kubiņos sagrieztas kartupeļus un ķirbis, pievieno garšvielas. Vāri līdz ir mīksts un blenderē un pēc skata un garš pievieno saldo krējumu un krēmsieru. Tā garnējumu var apcept plānās bekona šķēlītes. Oh, kādas gardas vakariņas vienam, tikai saldais padomā. Nekā varat īpaši padomāt par saldajiem, jo mums tāds naratīvs šajā nedēļā ir. 2860900, un tagad, lai neviens neaizgriez projām radiostaciju, nu, mēs esam daudz runājuši, vajag vienmēr uzspēlēt George Six, nu, tad nenogrīzīs, nu, tad paliks.
3: Sveicāti, es esmu George Six.
4: Mana pirmā
3: skan. Jūs klausieties radio SVH LV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau! The Bad Habits! Un jūs klausaties Radio SVHLV!

0: albums Cíti like jo, labu like it, labu like, Cíti like jo, labu like it ārā. Šodien, nevis šodien, bet šonadēļ sagaidāms īpašais koncerts, tāds īpašais akustiskais koncerts. Cēsīs, labvakar Cēs, tāds ir Dimension Inc. Cēsīs, Bad Habits šo piekdienu būs, tāds cik. Es to tevi esmu pačukstējis, ja? Un liec aiz aus.
1: Čau, Rīgas modas. Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.
0: Baigi labi, ka viņi tā dara, un baigi labi, ka tu arī tā dari. Dejot vienatnē Rīgas modas, nu labvakar. Forši, ka esat pieslēgušies radio SVHLV. Šeit Arts Vops.

0: Mūras, dejot vienatnē, vakariņu recepšu laikā 286-00-900, gaida tavs gardās vakariņu recepts. Pēc brīža Emīlija un jaunākais no Emīlijas, esmu prom no tevis.
1: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 28. Līdz 30. Septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolnopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
7: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
8: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
7: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
9: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ? Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
11: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
12: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
13: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
12: Radio SVHLV ir ielās.
1: Ir ielās.
12: Ar Arti Volfu.
14: Hei, te Emīlija, un tu klausies Radio SVHLV.

0: viss normāli. Nu, tā kā viņiem atlīmējies plāksteris. Nu, no sirds. Tādā ziņā nav baigi labi, bet nu, pārdzīvos tādā ziņā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ar Volfu.

0: it kā jau vēl diezgan silts un tāda ļoti atvasaras sajūta, bet bebē brokastis uzskata, ka beļu laiks ir sācies. Viņiem ir arī pierādījumi tam, ka beļu laiks ir sācies. Kas notika šorīt agrējās rītstundās?
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebē brokastis, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Tā kā vēļi. Jā, ar to mums ir jārēķinās. Mēs jau vakar tā kā sapratām, ka mums ir spoks, vai ne?
0: Jā.
2: Un tad tas nozīmē, nu, ka vēļu laiks ir sācies. Jā, nu jā. Nevajag svietēt. Es saku, es gāju šorīt pie mūsu.
3: Tas ir tiešām spokas uzrakstīja nevis semināri, bet uzrakstīja semihjāri.
2: Nu jā, viņš raksta arī mūsu vietā. Bet tā lampa, kas raustās tā kā tādā šausa filmās, tieši pie ieejas tur augšā tā. Šitā te. Nu tas ir viss, tas viss ir radīts, lai mēs varētu uzfilmēt savu bezbudžeta filmu, saproti?
0: Tieši tā.
2: Mums nāk dabas un pārdabiskie spēki
0: palīgā.
2: Nāk palīgā.
0: Tieši tā. Jā.
2: Tas var bēdīgi veikties ar vieglu caureju, jo ir, es saprotu, ābola tas daudz. Ziemas. Tā vēja?
0: Nē, šitie te bija. Nē, bet viņi tādi
2: viņi jau...
0: kraukšķīgie tādi.
2: Nu, kraukšķīgie.
0: Jā.
2: Zobi jau var kraukšķi.
0: Krikšķi. Bet mums te pat bloks ir klīnika.
2: Stomīts.
0: Tā kā jau vajadzēs...
2: Bet pie tiem jau mēs ar kūku neaizgājām. Man liekas.
0: Citi kolēģi aizgāja.
2: Domāju.
0: Šitie jau ir...
2: Pie stomatologiem iet ar kūku. Nu, tas ir tāds mājiens diezgan tāds, nu,
0: jā,
2: bet, tā nu, droši vien.
0: Jā.
2: Bet
0: visi,
2: nu, ko tu
0: ne,
2: ies?
0: Bet kopiem
2: tu, zobiem jau visi kaitīgs, arī citrodu zulu, teiksim.
0: Jā, bet ar ko pie zobās liet?
2: Nu, ar kuvaldu, vai...
0: ar zobu?
2: Jā.
0: Ko iet un... Nu, nē, nu tā nevar. Nu, ko nes zobās tam?
2: Nu, kad, jā, nu, kad kāpēciņi.
0: A, nu kāpēc? Nu, tas, nē, nu beidz, tur ir tā.
2: Zobu fejā.
0: Es kaut ko. Zobu fejas atliktos latiņus.
2: Es nezinu, nu.
0: Nu jā, interesanti. Nu jā, jo šokolādes un šitais viss, tas jau...
2: Alkohols ar ne agrāk. Šokolādes kasas dakteriem nesa un mēncu aknas.
0: Nu jā. Vo, tas varbūt zobās tam kaļķis. Kas ir zobēm vajadzīgs? Kaļķis, jā?
2: Nu jā, nu, varbūt.
0: Ir, kur ir kaļķis, kur ir kaļķis?
2: Mēns aknās, droši vien.
0: Es nezinu.
2: Tur ir Wolframs, Magnīs, Molibdens un Vanadīs. Tur viss, man liekas, tais mēns aknās esot. Tur saka, ka tur pietiek uzsēsties mēns aknu diets, un tu var ātri kļūt par vēlī.
0: Klau, nu būtu ļoti labi. Zini, ko paskaties.
2: Jā.
0: Ko tas sūta mūsu magoņu sēkliņiem. Arī kaut kāds ēdiens. Bet,
2: nu jā.
0: Bet Klau, klausītāji, tu klausītāji.
2: No vārda
0: tu.
2: Klau.
0: Klau.
2: Sītāji.
0: Ja, klau, sītāji. Klau, sītāji.
2: Jā, mums ten jau ir sītāji. Klau.
0: Ko ar jūs nesat zobārs?
2: Jā, tas jau kaut ko iesmērēt uz ķepu viņam. Nu, ne jau naudu.
0: Ne, nu, kāpēc?
2: Nu, kāds suvenīri.
0: Ne, mēs jau neko nesmērēt. Tur jau viedot rēķinu.
2: Ne, Lelli Bārbija, vai nu ko tad?
0: Nu, jā, ir taču, nu, bet kaut ko taču jūs, nu, beidz. Nu, taču tā nevar būt.
2: Viss jaunu plazmas televīzoru.
0: Nu, piemēram, jā. Nu, lai gan, man liekas, tāds zops viņš maksā, nu, tur ir vairāk plazmanieka aiziet.
2: Nē, bet, nu, nav jau... Nē, nu tas par preiskuranci viens, bet vēl jau ir...
0: Nē, nu tādu pateicībiņu, ko jūs nesat? Nu, kas tie ir? Luči, nēģi, zakanas.
2: Mēns
0: vakanas. Varbūt vienkārši marināts siļķi.
2: Dilles.
0: Vai dilles, vai kabaci.
2: Jā, kabaci var būt tik lielo tādu.
0: Vispār mēs varam mierīgi, mums ir kaimiņos te patās, viņi 247 bliež, jā?
2: Kuri?
0: Šitie kaimiņi. Šie. Jā, tie ir uz...
2: Jā.
0: Šitas ir pēdējā
3: pietura. Man liekas, tā arī saucās. Rauj un rauj. Klau, kā, ko jums nes? Nē, nu tur ir skaidrs, ka tur, nu, tur ir.
2: Neviens tur neko nevar aiznest. Tur ir viss.
3: Čaumals.
2: Tur pēdējā brīdī. Nu jā, čaumals kaģi. Nē, tur jau ja pēdējā brīda pietura tā ir. Nu,
3: tā ir pēdējā brīda.
2: Robam. Tad jau tur nevienam nav laika veikali ciet naktī. Tu kliedz un klaigā un staigā un šurpa istam, turpa apakaļ. Ne tev uz veikalu laiks aizskriet, ne veikals ir vaļā.
3: Tā gan ir, jā.
2: Tur, kur tu taču nevar, vai nebaltai dienai nolikt vienu
3: kreklu.
2: Kreklu arī sapiedurknē. Nu, vasara smuku.
3: Nebija, kad tu brūtāji smuku.
2: Nolikt nebaltais dienai, zoba dienai, ne, zoba naktī.
3: Nu kā, nu, ja būs 72 stundu kofers vai kāds?
2: Klausies, visas tās naktis modi, zobārstu nakts.
3: Wow, tā ir tēle.
2: Tā ir šausmas, visi iet kaut kur ap diviem urpt un raut un...
1: Rockastīs!
0: Ļoti laba doma, tiešām ļoti laba doma, zobārsts pilnībā aizmirst. Nu, gal galā mana profesija, nu, es neglēstu duži zobārsts, esmu zobtehniķis. Man nav tā super augstā izglītība, tā, no augstākajiem plauktiem, bet vienalga iedavojies zobārstu nakts. Visu nakti rauji. Brīnišķīgi, zobārstu nakts.
2: Zobārstu nakts.
0: Tas ir tā kā veļu laikā, jā, tiešām, nu, tad aiziet riktīgi. Ap Halloween laika varētu, nu, principā, apklau, kur to ievies. Rīt atkal viņi būs apakaļ, rīt ir trešdiena, jā, un rīt sešos jāieslēdz radioaparāts un televīzora aparāts un jāpaklausās. Bet, nu, diez vai tam prūsāk viņi spēlēs, tāpēc es to uzspēlēju, jo es zinu, ka, nu, diez vai BB Brokas ņems un tā spēlēs prūsāk jauno gabalu un kopā ar ID Earth. Tā kā es labāk to izdarbu, no viņiem kaut kas cits būs.
4: Jaunums!
5: Ivan Jakin, prus.

0: iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
9: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
10: Te Aija Andrejeva. Braucu mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.
11: Ielās ar Volfu.

0: iespējams arī tev otrdienas vakarā gribās darīt blēņas. Gluži tāpat kā Aijai, kur nograpstās pie tam vēl arī. Nē, viņa nē, bet...
1: Tur vienkārši nograpstās.
0: Nograpstās un blēņas. Vienkārši parafrāzēji. Aija, Andrejeva un blēņas. Nu, ar blēņām arī turpinām, vai ne? Vienas blēņas radēs VHLV ēterā. Tagad Edgars Liepiņš ar trīs runčiem, pēc tam būs bujāns arī. Mēs spīdam un, nu jā, mēs nesvīstam, principā.
2: Trīs runči kādā krodā par Rīgas jumtiem dzīvā.

0: kaut arī viņi saka, mēs nespīstam, mēs nespīstam, mēs spīdam. Izsvīšana labi palīdz. Nu, tā kā atveseļo ķermeni. Vaig, pasvīst. Vaig, nu.
1: Hei, te Carnival Youth! Apsveicam ar ienākšanu Rīgā Radio SVH LV un uzsēšanos uz simtās frekvences.
2: Sveicam 100 FM Rīgā!

0: saying you like her. Soon you're saying it's Jan Šipkevičs. 6 vakarā, draugi, tūlīt arī kārtējā ziņas un pēc ziņām straumētāko dziesmu top 10.
1: Naktī vietām Latvijā līs, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem, dienā daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām gan arī iespējams īslaicīgs lietus, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 15, plus 20 grādiem putīs lēns vējš. Rīgā septembra pēdējā dienā mākoņaina nav gaidām būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par šī gada pirmajos sešos mēnešos pacientiem faktiski sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kuru apjoms pārsniedz sākotnēji plānoto, valdība šodien atbalstīja papildu 10 miljonu eiro piešķiršanu no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Šodien Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības rīkotajā piketā pie valdības ēkas pulcējās daži simti dalībnieku, pieprasot lielāku finansējumu veselības aprūpei un darbinieku atalgojumu palielināšanu. Piketa laikā pie protestētājiem no valdības ēkas iznāca arī veselības ministrs Hosams Abumeri, pēc tam arī premjers Andris Kulbergs. Viņa parādīšanos daļa sanākušo sagaidīja ar neapmierinātības saucieniem. Hosams veselības ministrs norādīja, ka jautājums par papildu finansējumu jāadresē ne tikai viņam, bet visiem politiķiem, kuri lēmj par valsts budžeta sadalījumu to starp saimes deputātiem. Kulbergs savukārt norādīja, ka veselības aprūpes problēmas valdībā ir labi zināmas un papildu finansējums nozarei to starp darbinieku algām ir nepieciešams. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka nesolīs finansējumu, kuram nav sēguma. Valdība šodien atbalstīja pieteikumu iesniegšanu papildu Eiropas Savienības finansējumu piesaistē Rail Baltic projektam. Un vēl, lai mazinātu vasarā un rudens sākumā ilgstošo nokrišņu dēļ radītās sekas, valdība šodien nolēma izsludināt lauksaimniecībā ārkārtējo situāciju, kas būs spēkā līdz nākamā gada 10. janvārim. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,2 eiro par litru. Atgādināšu, ka saimes deputāti pagājušajā nedēļā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcijas nodokļu likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam, un grozījums stāsies spēkā parīt 1. oktobrī. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena varētu samazināties par 8 centiem litrā. Šauļos aizturēts Latvijā par slepkavību meklēts vīrietis, tā informē valsts policijā. Lietuvas tiesā aizturētajiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums un tuvākajā laikā viņi izdos Latvijas valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Ventspilī un novadā izskalotā naftas piesārņojuma savākšanā plāno iesaistīt brīvprātīgos un pašvaldības darbiniekus. Ventspils pašvaldības izpilddirektors Aldis Ābels šodien preses konferencē informēja, ka Ventspils pilsēta lūks valdību kompensēt piekrastē izskalotā naftas piesārņojuma savākšanas un utilizācijas izdevums. Šodien saņemt informāciju par līdzīgu naftas produktu piesārņojumu Baltijas jūras piekrastē arī Polijā. Abel prognozēja, ka piesārņojumu 5 hektāru platībā varētu savākt šīs nedēļas laikā. Sarežģītāk piesārņojumu būs savākt Staldzenē, kur piesārņojums ir nonācis starp oļiem. Un Abel aicināja iedzīvotājus šodien nedoties uz pludmali, lai nebojātu apavus un apģērbu, kā arī nevākt piesārņojumu pašiem. Savukārt Polijas varas iestādes jau paziņojušas, ka sākušas izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.

0: Labs vakars, otrdienas vakarā. Straumētāko dziesmu top 10 ir klāt, kā vienmēr šeit ir RSVK LV. Tāds Labs, protams, ir brīži, kad man kāds aizvieto un tāds arī tāds brīdis stojas. Oktobra vidū man aizvietos Diāna Saula un viņa vadīs straumētāko dziesmu top 10, bet pagaidām esmu, tā teikt, savā vietā un radījumu atkārtojumus, kā vienmēr arī dzen sestdienās audio formātā Radio SVK LV un citos laikos, protams, arī Radio SVK televīzijā. Nu jā, pagājušajā nedēļā. Velds nostokleitu. Joprojām straumētākā dziesma Latvijā bija šī. Tu zini mani no galvas, muzīka un tikaši sakāma. Skaidra lieta, redzījuma noslēgumā noskaidrosim, vai ir joprojām numur viens, vai tomēr kāds cits ir pirmajā pozīcijā. Bet jāsāk ar 10. pozīciju un interesanti, ka Viesuls un Sanguina ar vecu dziesmu Stalts ir nokļuvuši pirmajā 10. No albumu And Peace, kas iznāca 2024. Gadā. Pirms diviem gadiem šī dziesma pēkšņi pakāpusies uz augšu par 46. Pozīcijām.
1: Un izprēgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir Viesuls, šis ir Radio SVH. LV.

mums kādreiz viss jūras bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: šonadēļ uz leju noslīdējuši par divām pozīcijām no 7. uz 9. prātvēta un Messer, kur ir tā jūra un, kā jau teicu, pirms tam lielākais kāpums plus 46 vietas uzreiz 10. pozīcijā Sangvin un Viesuls ar Astalts. 8. vietā.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies Radio SVH.
2: LV.
1: Super.
2: Super.
0: Jau kuro gadu. Mēs ar vienu klausamies traumēšanas servisos šo dziesmu. Singapūras satīns un I Europa uz scene. Plus viena pozīcija viņiem.

0: redz, kā mūd ir iekāpuši pirmajā desmitniekā. Ar mana redze viss labi. Redz, kā mana redze viss ir labi. 7. pozīcijā, plus 9 pozīcijas šonedēļ. Pirms tam 8. vietā bija Singapūra Satīns un Aero par uzsīnu. Viņiem plus 1 pozīcija. Pēc brīža, draugi, turpinām ar traumātāko dziesmu top desmitnieku.
1: Latvijas traumātāko dziesmu top 10. 10. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
7: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā, lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles – 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs – Siestāda Latvija.
8: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
9: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
1: Straumātākās dziesmas
10: Latvijā.
11: Straumātākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Vēl viens mūd gabals ir iekļuvis pirmajā desmitniekā. Šis nav vēl pēdējais. Nepieredināmā. Plus 5 pozīcijas mūdes 6. vietā.

0: Itālijā Denis bija otrajā pozīcijā šonadēļ piektais. Ar tu neesi viens, mīnus trīs pozīcijas viņam. Un pirms tam arī mūda piektajā vietā, sastajā pozīcijā ar nepieradināma. Kas ir numur četri?
1: Hei, te gačo! Brauc ar moci un klausos Radio SVHLV!
0: Vējiem līdzi ir ceturtajā pozīcijā un plus viena pozīcija gačo!

0: starp citu, ilgu laiku Gačo bija pirmajā pozīcijā. No, pavisam nesen ar šo dziesmu bējiem līdz. Plus 4 pozīcijas, plus 1 pozīcija 4. Vietā. Tas šonadēļ. Nu, kāds izskatās pirmais trīnieks? Interesanti, interesanti, ne?
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Desmit. Pirmais trīnieks.
2: Čau. Te Sudrabu sirds.
3: Un Denis.
2: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Sudrabu sirds un Denis savu vietu ir saglabājuši ar man. Vairs nav ko teikt, jo projām trešajā.

0: pirmo reizi, pirmajā desmitniekā strāmātāko dziesmu topā ar trīs mūdu gabalus. Šis svarīgākais rodeo joprojām un ir arī divi Denis. Denis solo gabals un Denis un Sudraba sirds. Tā kā, principā, pusi no topa aizņem mūdu un Denis un Sudraba sirds. Tā sanāk, ja?
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Numur 10.
0: Viņi sauc savu pārmaiņas pēc 10. Pozīcijā plus 46 pozīcijas ir Sanguina un Viesuls ar Talks. Bijuši arī gadījumi, kad no 3 Viesuļu gabali ir pirmajā desmitniekā. Bet šis nav tās gadījums.
1: Numur 9.
0: Vienīgais prātvētas gabals. Vienam kopā ar mēs. 9. Pozīcijā minus 2 pozīcijas.
1: Astoņi.
0: Vienīgais Singapūras Satīna gabals kopā ar Eiropu. 8. vietā plus 1 pozīcija.
1: Numur 7.
0: Mana redzi viss labi, mūd. 7. pozīcijā plus 9 pozīcijas.
1: Numur 6.
0: Nepieradināmā ir 6. vietā plus 5 pozīcijas.
1: Numur 5.
0: Un es viens, Denis, minus 3 pozīcijas.
1: Numur 4.
0: Vējam līdz, Gačo, plus 4, ne, plus 1 pozīcija. 4. vietā.
1: Numur 3.
0: Man vairs nav ko teikt. Sudraba sirds un Denis vietu saglabājuši.
1: Numur 2.
0: Nu, un radio, plus 2 pozīcijas, mūds.

0: Nu, tas nozīmē tikai to, ka it nekas nav mainījies, jo projām numur viens, tātad vistraumētākā un visklausītākā dziesma visā valstī ir Tu zini man no galvas mūzika un tikāši sakama.
1: Čau, čau, čau, šeit tikāši sakama un tu klausies Radio SVH LV.

0: mēs jau projām klausāmies šo dziesmu visvairāk, visvairāk. Visu laiku spiežam pogu play. Tikai play un play un play. Lai tik skan. Raidījuma atkārtojums sestdien, 2017. un citos laikos arī televīzijā. Straumētāko dziesmu top 10.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
6: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
7: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
8: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
9: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
10: Čau, te grupa Revolvika, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Latvijas jaunās mūzikas radars šovakar 7:00 vakarā, līdz tam Revolvika ar pašcieņu un arī Markus Rieva būs. Ar vēlreiz.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV. Iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas radī jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH

0: Nu redz, kā otrdienas vakars atkal nolaidies pār galvaspilsētu un arī citu valsts daļu. 7 vakarā Latvijas jaunās mūzikas radars, kā vienmēr, rādījies VHLV. Ar tevi kopā no Sloksils 65, Ārds Volps. Jauna mūzika, kas radusies tepat Latvijā, 5 jaunas dziesmas šodien jānoklausās, taču jāsāk ar Latvijas jaunās mūzikas radara topu. Un pats svarīgākā lieta, mums ir viens jauns sekotājs playlistei. Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Spotify'ā 179 sekotāji. Urā! Par vienu vairāk nekā pirms nedēļas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: 20. Pozīcijā mīnus viena pozīcija. I mean love un krišs ar vismaz kaut kas notiek. 19. Vietā mīnus viena pozīcija, Marko Galaktika Otis un Viesuls Rīs Brīdi. Alūvī

0: un Kočāns Miķels 18. pozīcijā ar Oda Brownam mīnus 2 pozīcijas viņiem. Tieši tāpat mīnus 2 pozīcijas 17. vietā Linlī un Ziets ar miljonu vārds. 16. vietā mīnus 4 pozīcijas Edvards Griez ar Vīlies. Starface un Ziets pirmo reizi viņiem mīnus 4 pozīcijas, šodēļ 15. vieta Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Plusma, plus 5, ne, plus 4 pozīcijas, attiecīgi 14. vieta ar dziesmu Puls. Noslīdējis par 3 pozīcijām uz 13. Jānis Niedra ar Ikdiena. Galerijas pakāpušies uz augšu par vienu pozīciju, attiecīgi 12. vietā ar Nogrimtu vasarā. Nu un jaunums 11. pozīcijā Starface un Da Gucci ar Par vēlu. Pēdējā laikā Starface mūs vienkārši apber ar jaunām dziesmām, tā kā viena no tām ir arī 11. pozīcijā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Latvijas mūzikas telpās jau piesaka jaunas rokmūzikas projekts Meka. 4 profesionāli mūziķi, kuri apvienojušies, lai radītu jaudīgu, mūsdienīgu un skanējumu ziņā ambiciozu roku. Grupas mūzikā satieks 90. Gadu grunge enerģiju ar mūsdienīgu skanējumu, smagām ģitārām, tehnisku muzikālo izpildījumu un spēcīgu vokālu. Meka necenšas spēlēt pareizi vai ērtu rokmūziku. Viņa mūzikā ir spēks, spriedze un emocija, iedvesmojoties no pasaules labākajiem rokmūzikas. Mūzikas meistariem un apvienībām grupas sastāvā ir Atis Zviedrs, mums jau labi zināmais Kristens Kupčs, Edžis Korsaks un Mārcis Briška. Arī grupas nosaukums Meka veidots no mūziķu vārdu pirmajiem burtiem. Ziemeļa pusē startē Latvijas jaunās mūzikas radarā Meka.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: zināms.
1: Hei, patiesi!
0: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Skoti brīnumzemē, iepriekšējais gabals, ko tu svini, ir labi izdzīvojies pa Latvijas jaunās mūzikas radaru, rekur jauna dziesma pie cīgas. Atskoti brīnumzemē radās 20. Gada pavasarī kā viena cilvēka projekts, kas nebija paredzēts plašākām auditorijām, bija sakrājies tik daudz sakāmā par tā laiku uzdzīvi un apkārtējo vidi, ka projekta dibinātājiem nekas cits neatlika kā ņemt rokās ģitāru, ieslēgt noputējušo mikrofonu un to visu iemūžināt nemirstīgos audio failos. Ātri vien baros un skatuvējs radās interesi par grupas pieejamību mūziku izpildīt dzīvajā un projektam pievienojās arī bungas un basģitāra. Nu tā, viņi te eksistē joprojām un jauna dziesma nonāk arī Latvijas jaunās mūzikas radarā pie cīgas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Muzikāli jaunumi, muzikāli rotācijas jaunumi Dižmega hercos. Sāk rotēt Emīlija un viņas jaunā dziesma Prom no tevis. Vakar ciemos pie Laura un Sandas bija Patriša. Paliec mazliet, viņas jaunākais gabals arī sāk skanēt Dižmega hercos un, protams, arī rādēs VKLV. Reiks, Mr. Skrūmiņš un daudz citi ar jūtas ir dzīvas. Arī sāk skanēt radio SVH. Jānis Stībels pagājušo nedēļu bija piekāpst ciemos uz radio SVH LV pie manas ciemos. Viņam ir jauna dziesma kopā ar Gačo, tikai tālāk. Arī tā sāk skanēt Dižmega hercos. Nu un arī Viktors Buntauskis, protams, ar savu jauno dziesmu vienu apskāvienu sev, arī tas sāk skanēt Dižmega hercos. Tādi jaunumi lielajos radio viļņos.
2: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Nu jāsaskait, cik grupas rubulis gabali jau bijuši Latvijas jaunās mūzikas radarā. 1, 2, 3, 4, 5. O, sestais ir klāts, dziesma Violets. Rubulis ir atpakaļ pēc ilgāka radošā pārtraukuma ar jaunu singlu Violets. Noteikti patīkam klausīšanos un laižam gaisos un liekam arī playlistē.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: 25. septembrī dziedātāja Līga Kupča izdevusi debijas albumu dziesmai šodien jauna diena. Astoņos skaņdarbos latviešu kora mūzikas citāti, motīvi un asociācijas kļūst par pamatu jaunai autoru mūzikai un aranžējumiem. Līdz ar albuma pirmizrādi piedzīvo arī dziesmas katru dienu mūzikas videoklips. Albumā dzirdamas atsauces uz dažādu paudžu latviešu komponistu darbiem, Emīla Melngaiļa senatni, Aldoņa Kalniņa katru dienu, Pētera Barisona dziesmai šodien liela diena, Pētera Plakida mūžību un Jāņa Ivanova vakalīza lietainā dienā. Viens no albuma intīmākajiem skaņdarbiem ir katra diena Aldoņa Kalniņa un Māra Čaklā dziesmas aranžējums balsī un klavierēm. Tas tad arī nonāk Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Ar mans Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Daugaviņš – Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi – viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
7: Latvijas jaunās mūzikas radars.
8: Latvijas jaunās mūzikas radars.
9: Ēterā.
10: Ēterā.
9: Artis Volfs.
10: Volfs.
9: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 3.
8: Latvijas jaunās mūzikas radars.
9: Numur 3.
0: Kuras ir tās dziesmas, kurām mēs visvairāk spiežam play visos straumēšanas servisos pagājušajā nedēļā trešajā pozīcijā? Sudraba sirds un Denis, man vairs nav ko teikt. Pakāpušies uz augšu par divām pozīcijām Mūda Rodeo. Nu, nemainīgi pirmajā pozīcijā visvairāk klausītākā dziesma Latvijā ir joprojām šī. Tu zini mani no galvas, tik aš sakama un mūzīka un tik aš sakama.
9: Straumētākās dziesmas Latvijā.
7: Straumētākās dziesmas Latvijā.
8: Latvijas jaunās mūzikas. Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pagājušajā piekdienā Galinieks mūs aplaimoja ar jaunu albumu Bienāle. Galinieks ir paviesojošs šeit, Rādēs VK LV. Studijā es ceru, ka dzirdēju to interviju. Un priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā no šī albuma nonāk Kristāla Bumba, Galinieks, Katie Barbo un Viesulis.
11: Čau, te Galinieks, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jums.
1: Hei, patiesi!
0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Radio SVH Top 20 numur 3.
2: Kāds ir pirmais trīnieks svaigākajā Radio SVH Top 23. Pozīcijā? Uzlēj par vienu pozīciju Hugo, Email Angel un Alternate and Moving to the Sun.
0: Numur 2.
2: Un atkal nogrūst no pirmās pozīcijas muziku un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas. Viņi ir otrajā vietā.
0: Numur 1.
2: Nu un pirmoreiz pirmajā pozīcijā. Ozols, Dubra, Krisi un DJ Rudar. Kaut kas deg. Jei! Jaunais tops kā vienmēr piekdienas 7. Vakarā. Ieslēdz radio. Ieslēdz visu, ko var ieslēgt.
0: Radio SVH Top 20. Priekšnama.
3: Priekšnama.
0: Top 20.
4: Top 20.
2: Sirsnīgs paldies visiem tiem, kas iesūta dziesmas mūsu mājaslapā. Sadaļā priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Nu un tad paklausies arī to playlistu, kurai par vienu sekotāju vairāk šonadaļ, ja? 179 sekotāju priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Spotify, protams. Pagājušajā nedēļā numur viens bija rutīna no Stariņa, jaunākā EP Neko. Redzēs, kā Stariņiem šonadēļ ies Latvijas jaunās mūzikas radar topā.
0: Numur 10.
2: Uzlai par divām pozīcijām Alejas ar Vairu nav 10. vietā.
0: Numur 9.
2: Plus 5 pozīcijas Arija un Mana Saule. Attiecīgi 9. vieta un 8. vietā uzlai par vienu pozīciju Patriks Petersons kādu dienu.
0: Numur 8.

0: Septītajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā ir I'm in love and Christian. Neko viņiem kritums par vienu pozīciju, pirms tam 8. vietā Patriks Petersons ar kādu dienu, arī viņam kritums par vienu pozīciju, un 6. vietā Sapīrs, un kur ir Anna ar ledus, arī viņiem kritums par vienu pozīciju.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars top 20.

0: Piektajā pozīcijā Julian Vasaras dienas, viņiem kritums par divām pozīcijām. Pirms tam sestajā vietā, kur ir Anna un Safīrs ar ledus, viņiem mīnus viena pozīcija. Savukārt uz augšu par piecām pozīcijām pakāpušies Jūt un Džinsos. Viņi ir ceturtie.
1: Hei, te grupa Jūt.
2: Jūt.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Viens no diviem jaunajiem jūtu gabaliem dziesma Džinsos ir 4. Pozīcijā, kāpums pār 5 pozīcijām.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
1: Tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No 4. Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. Oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt 2. Pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. Sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Saint Black 6 gada jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Priekšnama. Top 20.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
0: Pirmo reizi iekāpuši pirmajā trīniekā Latvijas jaunās mūzikas radara topā grupa Devīze un derīguma termiņš. Viņiem plus viena pozīcija šonadaļ.
1: Numur 3.

0: Devīze un derīguma termiņš šonadēļ trešajā pozīcijā. Otrajā pozīcijā no pagājušās nedēļas pozīcijas numur viens noslīdējis Stariņš un Rutīna.
1: Top 20.
2: Čau, Stariņš, un tu klausies radio SVH LV.

0: Stariņš un rutīnā tikai otrajā pozīcijā šodien.
1: Priekšnama top 20. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banket apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Uz lai par divām pozīcijām olējas ar baiļu nav.
1: Numur 9.
0: Plus 5 pozīcijas Ārī un mana saule.
1: Numur 8.
0: Uz lai par vienu pozīciju Patriks Petersons un kādu dienu.
1: Numur 7.
0: Tieši tāpat uz leju par vienu pozīciju, I mean love and Christian, neko.
1: Numur 6.
0: Tieši tāpat uz leju par vienu pozīciju, arī Safīrs un kur ir Anna ar ledus.
1: Numur 5.
0: Kritums par divām vietām, July un vasaras dienas.
1: Numur 4.
0: Kāpums par piecām pozīcijām, jūt un džinsos. Viena pozīcija – devīze un derīguma termiņš.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Kā jau daudziem citiem no rīta, brokastīs man kafijas dīvā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Sveiki, te Linda Lien. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko muzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Oje, oje.

0: Tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
7: Daugavičs.
6: Un tu klausies Radio SVK LV.

0: Manās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim Armand Stop kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšī marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top!
2: Dabaszinības skolotāji, reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas

0: Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Vai atceries? Vakar es tev stāstīju par rūķēnu Heiho kungu, kuram piederēja karuselis. Bet šo karuseli nobūra ragana. Un Robins, Betija un rūķēns tekalētājs nolēma doties Heiho kungam palīgā. Un tas ir atrast kaut ko, kas varētu noderēt par karuseli. Pēc brīža Robins, Betija, tekalētājs un mazais Heiho kungs jau stāvēja bērnistabā. Robins jau tās apjūtas, kas māsai padomā. Viņš labi zināja, ka starp rotaļlietām nebija nevienas, ko varētu izmantot kā karuseli. Betija piegāja pie skapja un paraknājās labi dziļi. Un tad meitene izvilka prāvu vilciņu. Viņa nolika rotaļlietu uz grīdas ar smailo galu uz leju un cilādam rokturīt augšu plejup uzgriez to. Un drīz prāvais vilciņš jau riņķoja par rotaļistabas grīdu un sanēja kā bišu spiec. Heiho!

0: Kungs lūkojās uz to bezgalīgi sajūsmināts. Lielisks karuselis, turklāt vēl ar tik jauki dūcošu mūziku. Jā, man arī tā šķiet, Betī apmierināti noteica. Vai tu domā, ka varēsi lietot vilciņu tirgus karuseļu vietā, kamēr raganas burvestība zaudē savu spēku?
1: Jā, protams, varēšu, nešaubījās Heiho. Bet kā lai es to uzgriežu? Neesmu nepietiekami liels, ne arī stiprs.
2: Jāziedīšu to ar griezēju burvestību, sacīja rūķēns tekalētājs. Tik līdz tu pateiksi, griezies, vilciņu griezies, tas pats sāks kustēties.
1: Liels paldies,
0: pateicās iepriecinātais Heiho.
1: Vai varam jau tūli ņemt vilciņu līdzi? Bet kā mēs to aizdabūsim līdz tirgumu?
0: Koka vilcienā, sacīja Robins, otrajā vagonā. Nāciet, brauksim visi, es arī pavizināšos dūcošā vilciņa karuselī. Pat tiešām, nu kāda laime, bet tī bija sajūsmā. Ko vēl mēs tur varēsim darīt, Heiho kungs?
1: Ko vien gribēsiet?
0: Atteica mazais vīriņš. Varēsiet čūpoties un laisties no slīdu kalniņa, bet riņķmešanā pat varbūt iegūt kādu balvu, un kur tad vēl kokos riekstu mērķi, un ātrāk es vairs nevaru sagaidīt, skriesim, iesaucās Betī. Kur vilciens? Vilcien, mēs atkal steidzamies uz brīnumu zemi. Trīs viņi devās ceļā, otrajā vagonā vezdami paprāvo vilciņu. Betī noburt pavisam maziņa, stāvēja kājās pirmajā vagoniņā un cieši turēja rotaļlietu, lai tā neripot apkārt, ja meitenei bija bail, ka tā varētu izkrist un pazust trušolā. Pēc brīža viņa ieradās tirgū. Tas nu gan bija vienreizējs. Virkne šūpoļi traucās turp un atpakaļ, augšup un lejup. Pie garu un līkumu atslīd kalniņa čalodams drūzmējās laumiņas un vairāki rūķīši mēģināja ar bumbu trāpīt kokosriekstiem, kas bija rindās salikt par mērķi. Protams, tur bija arī karuselis, taču tas stāvēja kluss un nekustīgs. Mūzika bija apklususi un griešanās bija norimusi. Ap to pulcējās mazie tirdznieki, taču viņi izskatījās pavisam nobēdājušies, jo nevarēja riņķot brīnišķīgajā karuselī. Pielāčoja kāds dusmīgi izskati vīrs. Tas bija tirgus īpašnieks, bradātāja kungs.
3: Paklau, tator! Viņš uzsauc, tev jau aizvāč šis karuselis, vēlos tev uzstāju ko citu. Hoiho, no tā nav nekādas jēgas.
2: Esmu atradis visjaunāko karuseļa modeli, atsaucās Heiho. Tam ir pašam savu mūzika, kas atgādina bišu stropu sanēšanu.
0: Viņi abi ar tekalētāju nolik zemē palielo vilciņu. Rūķīts iezied to ar visspēcīgāko burvestību, un ierīvēdams vilciņu, tekalētājs čukstas skaitī pantiņu.
2: Vilciņu nāc un griezties sāc, uz riņķi vien, pats dūcot skrien un līksmatai zemēs vied.
0: Atskanēja klusa dūkoņa.
1: Kāpiet augšā un turieties, jaunais karuselis tulīt sāks griezties, sauc Heiho. Pens par reizi, tikai pens!
0: Necik ilgi un vilciņa apsēdi smejošie un čalojošie mazie ļautiņi. Ai, cik neparasts karuselis! Griezies, vilciņ, griezies! Uzsauc Heiho un pamatīgā rotaļlieta uzreiz sāk kustēties. Vispirms lēnām, tad arvien ātrāk un ātrāk. Lūkšana pieņēmās spēkā un kad večiņi turpat līdzās sāk skatīties apkārt, pūlēdumās ieraudzīt bišu spietu. Taču tas bija tikai dūcošais vilciņš. Ai, kas tie bija par priekiem? Bet lielākie smiekļi un klaigi sākās tad, kad ašais vilciņš strauji apstājās un noripināja vismazos līksmotais zemē. Vārens karuselis, viņa atzina, kāpsim vēlreiz virsū. Taču nākamā reize bija domāt tikai Betijai, Robinam un tekalētājam. Kā meitene spiedza, kad vilciņš sāk griezties aizvien ātrāk un ātrāk, pieskandēdams viņas ausis ar savu dūkoņu. Viņi visi ļoti priecājās par karuseli, un kad tas apstājās un apgāzās, sajūsmināt kūliņoja zemē. Tagad izmēģināsim ko citu, ierosināja Robins. Bērni steidz izšūpoties, šūpolēs, izslidināties pa līkumainos līdkalniņu un mest koka bumbas kokos riekstu mērķos. Robins un tekalētājs iegū katrs pa lielam riekstam, bet tie, raidīdam riņķu uz vinnestu stendu, precīzi trāpīja glītai mazai piespraudēji. Riņķu vīrs piesprauda to meitenē pie kleitas, un Betī ļoti nopriecājās. Bērni nebūtu negribēja atstāt lielisko tirgu, taču baidījās nokavēt pusdienas. Un kā tad viņi izskaidrot māmiņai savu rītu prombūtni? Viņa nemūžam neticētu, ka bērni aizveduši savu vilciņu uz rūķu gada tirgu un pārvērtuši to karuselī. Tu esi visneparastākais draugs, kāds vien var būt, rūķēn tekalētāji. teica Robins, atgriezies mazajā koka vilcienā. Interesanti, kas notiks tālāk? Ja gribi uzzināt, kas notiks tālāk, klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Ar labu nakti!
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Hei, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu. Virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa. Āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6. Vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6. Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Daugaviņš. Džilindžers. Sarunu šaus pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi. Viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers, sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

adreses, baby, romani, štirbuse, sekundes, varbūt jau mazāk. Es pieslēdzos, pieslēdzos, pieslēdzos.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: WHLW. WHLW. Jaunums. Jaunums.
1: Sēdiet, plaukstus uz viens, mani mīļie. Okay. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process. Not yet.

yaşı balı adam.

0: Elysium, see it as funny. Es aiziet, nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

Sveha, Tupeha, Mesveha, Radio Sveha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Paša slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.